tačno je 6.21, dakle još jednom dobro jutro svima. Da se malo pozabavimo jednom temom, onako čisto nakratko, a u pitanju su recimo neke stvari koje, o kojima ne bi trebalo biti spora kada su u pitanju, kada je u pitanju izvještavanje, kada je u pitanju objektivnost. A sad čovjek ne može biti objektivan i to je apsolutno sigurno, i ono subjektivno može biti, to je naše. Čim imamo neki stav, on je subjektivan jer predstavljamo subjekt u svemu. Ali objektivno možemo reći da pada kiša i kiša pada. Kakva je kiša? O tome se razgovara, to je već subjektivno. Međutim, kada je u pitanju informisanje, kažu, kada se govori o uticajima, pogotovo u nekom političkom svijetu, tu je televizija vodeći medij kada je u pitanju oblikovanje javnog mnijenja, i uvijek imate pojedine televizije koje su za jednu ili za drugu stranu, tako da jednostavno ne možete pronaći objektivnu, odnosno bar približno ili bar nastojanje da se pruži neka objektivna slika o političkom životu u mnogim zemljama. Toga nisu pošteđene ni one zemlje koje se diče time da su perjanice demokratije i slobode medija. Od televizijskih studija do ministarskih fotelja, jednostavno takav je put bio ljudi koji su godinama izvještavali protiv Orbana, a danas su dio nove vlasti u Mađarskoj. Sad, da li se isti model priprema za neke u svijetu, to je još jedno veliko, veliko pitanje, ali da je vrlo čest slučaj da imate novinare koji postaju portparoli, to je vrlo, vrlo često. Prije toga se naravno diče nezavisnošću i slično, međutim onda postanete portparol i nije tu samo riječ o profesionalnom obavještavanju o aktivnosti persone ili organizacije koju predstavljate, nego se tu unese malo i ličnog žara, sve pod velom profesionalnosti, a profesionalnosti nigdje. Zloupotreba medija kao oružja, to jest militarizacija medija, postala je popularan termin za vrijeme prvog mandata predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa od 2016. do 2020. Trump je tada vrlo precizno mainstream medije pod kontrolom velikih korporacija duboke države ocjenjivao kao fake news, odnosno lažne vijesti. Sporan je bio način njihovog rada i očito uključivanje novinara u političku kampanju u ulozi aktivista koji imaju prostor za manipulaciju publikom. Trumpov rat protiv militarizovanih krajnje ljevičarskih mainstream medija razbuktao se u drugom mandatu koji je u toku. Jednako kao u Sjedinjenim Državama, militarizaciju medija na najgori mogući način imali smo priliku da vidimo i na ovim našim prostorima. Uvijek je neko u službi nekoga, pljuvanje na sve strane, korištenje svih mogućih sredstava da se neko diskredituje, da se neko promoviše, i to je jednostavno tako. To je teško suzbiti, takve slučajeve imate bilo gdje u Europi pa i u svijetu. Sad, takvi, kako kažu, nezavisni i profesionalni novinari sve vrijeme stvaraju tu manipulativnu sliku u kojoj se treba neko dehumanizovati. Tako da, šta god da mu se desi, hajde, sve jedno je, i onako nije bio persona vrijedna pažnje, vrijedna života. Maltene ide se do te neke mjere. I tako se oblikuje naravno mišljenje, javno mnijenje o osobi ili organizaciji protiv koje se mediji aktivno bore. I to, možemo reći, je sve samo ne fair. To je ono što bi se trebalo regulisati. Međutim, kako ljudi kažu, onaj ko ima televiziju, on ima i pravo da odlučuje šta će prikazati na njoj. Sad, previše je to prava, a premalo obaveza, ja bih rekao. Ne treba težiti cenzuri, to je sigurno, ali da moraju postojati neki kodeksi, to je definitivno sigurno. Jer, znate šta, uvijek jedan medij tvrdi za onaj drugi da je pristrasan, da je ovakav ili onakav, a u stvari imate samo realnu sliku jednog ili drugog, i njihov maltene odraz u ogledalu. Dobijete samo različite predznake plus i minus, odnosno minus i plus. Savjet za štampu i
online medije, dopunio je kodeks za štampane i online medije Bosne i Hercegovine sa odredbom o korištenju vještačke inteligencije u medijskim sadržajima. Prema novom kodeksu, korištenje vještačke inteligencije je dozvoljeno, ali u skladu sa profesionalnim standardima novinarstva. Ovaj član kaže, član 3a, da su izdavači, urednici i novinari štampanih i online medija, ako koriste vještačku inteligenciju u procesu prikupljanja, obrade i proizvodnje sadržaja, dužni da to čine u skladu sa profesionalnim standardima i principima tačnosti, pravičnosti i odgovornosti, te da preduzmu mjere provjere, odnosno fact-checking. Mediji su dužni da jasnim označavanjem u sadržaju osiguraju transparentnost u korištenju vještačke inteligencije, kreiranje sadržaja pomoću ili potpunim korištenjem vještačke inteligencije ne oslobađa odgovornosti urednike medija koji takve sadržaje objavljuju, tako se navodi u dopunama kodeksa. Na pripremi prijedloga dopune radila je, kako kažu, ekspertska grupa koju su činili glavni i odgovorni urednici nekih medija, zatim sa fakulteta i slično. Sad, trebalo bi tu tačno propisati neke stvari, jasno i precizno donijeti neke stvari, odrediti neke stvari kako ne bi bilo proizvoljnog tumačenja, jer zakon, odnosno pravila koja regulišu neke stvari koje su veoma bitne u našim životima, u našoj sredini, treba da se regulišu do najsitnijih detalja, jer svako može da protumači i eventualno da pronađe rupu u bilo kojem zakonu, odnosno odredbi, i da tumači onako proizvoljno kako mu odgovara, a to je vrlo čest slučaj i na ovim našim prostorima. Tako da eto, to bi bilo jako, jako dobro. A da se zloupotrebljava vještačka inteligencija, zloupotrebljava se, naravno se zloupotrebljava na sve strane, tako da ako hoćete da prikažete vašeg kolegu političara da je magarac, samo mu nalijepite uši i to objavite, ne razmišljajući o tome koliko je to ružno i na kraju krajeva koliko je to uvredljivo. Zašto bi vas neko u nekoj normalnoj zemlji mogao i tužiti? E sad, kako to kod nas ide? Ako hoćete da tužite novinara zato što vas je uvrijedio, onda kažu, a guši slobodu štampe. Međutim, neka granica mora postojati. Ne smijemo psovati, ne smijemo nekom porodicu dirati, ne smijemo nekom zadirati u privatni život i vrijeđati i tretirati nešto iz njegovog privatnog života, držati se onog profesionalnog, i to bi morala da postoji neka granica. Jer, kako kažu, jedno su prava, a drugo su dužnosti i obaveze. Dobro, okej. Da vidimo sada ko nam se javio. Pozdravit ćemo Aleksandra i kaže, evo ovako, jedna pekara, pa prikazuje se tu i neke cijene i neka čuda, morat ću to malo detaljnije pogledati. Ljubica je sa nama također, kaže, budite srećni, pustite druge da se pitaju koja vam je dijagnoza. Da, kod nas ljudi kažu, vidi ga, kaže, kako stalno se smije, kaže, nije normalan. Međutim, kada neko stalno plače, kada je neko stalno tužan, nikada neće reći, e, vidi ga, nije normalan, plače i tužan je. Tako je to kod nas. Jutro, rođeni moji, Miloševo brdo, -1, broj vatrica pucketa, a kuća na tamjan miriše, lakše se diše. Kad naložim vatru, uvijek stavim malo tamjana da Boži blagoslov uđe u moj skromni dom. Pozdrav za sve Bigovce koji slušaju od mog slikovitog jesenjim lišćem obojenog Miloševog brda u srcu majke Kozare. Tako kaže Lidija, veliki pozdrav za Lidiju, i lijepo napisano. Dobro jutro, Dragane, veliki pozdrav Big ekipi najboljeg radija iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Pozdrav Siniši, pozdravit ćemo i Gorana koji kaže, dobro jutro vama, ja sam cijelu noć bio budan i slušao odličnu muziku. Vi popijte jednu jutarnju kafu, a ja ću kasnije, jer odoh sada u krpe. Pozdrav Goranu koji je vrijedno radio. Đala je također sa nama. Dragutin kaže, Crikvenica 12
stepeni, kaže dobro jutro rano ranioci. Momir je tu, šalje lijepe pozdrave iz Banata Srednjeg i kaže mene više ništa ne iznenađuje osim ako uradim nešto pametno, to me baš ono šokira. Život je kao sat, nikad ne znaš kad će se zaustaviti, zato uživaj u životu. Nena sa Ozrena šalje predivne fotografije, dobro jutro. I Milan Frulaš je sa nama koji također želi svima dobro jutro. 6:31, pa i Big Radio vam želi dobro jutro. Dakle, dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I. Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu.

6:41. Temperatura u Banja Luci 5 stepeni, vazdušni pritisak 1011 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 3, u Prijedoru 4, u Doboju 5, u Bijeljini 7, u Trebinju 13, u Mostaru i Neumu 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 13 i 19, u Hercegovini do 24 stepena. Ovog jutra naravno pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima, to se uvijek očekuje, očekuju se i gužve. Ima tu i dosta radova, u Banja Luci još uvijek nije završen kružni tok, tako da eto apelujemo malo i na puteve Republike Srpske da riješi to pitanje. Prema posljednjim informacijama bilo je problema sa dokumentacijom i projektima od strane grada Banja Luka, ali vjerujem da je to riješeno i nema prepreke da se to radi. Međutim, više mašine stoje onako kada se prođe, pa se eto nadam da postoji dobar razlog za tako nešto. A zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj zatvoren most Hercegovina na autoputu A1 u smjeru Počitelj-Bijača. Saobraćaj se dvosmjerno odvija suprotnom stranom autoputa, smjer Bijača-Počitelj. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno. Ima tu još radova na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Aktualni su radovi, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i sanacioni radovi na magistralnom putu na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva od 8 do 16 svakog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, tako da se saobraćaj preusmjerava. Pa tu je i još radova zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Naravno, postavljena privremena signalizacija koju treba poštovati, kao i onu redovnu stacionarnu. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila zadržavaju se u prosjeku od 10 do 30 minuta. I naravno podsjetit ću vas da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na putevima u Bosni i Hercegovini, tako treba pripremiti vozilo na vrijeme. O tome ćemo govoriti i napominjati, davati povremeno i neke savjete, zašto da ne, čak i kad ih ne tražite. 6:44, još jednom dobro jutro svima i uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Govoreći o ispostavljanju fakture u iznosu od 2

0: milijarde i 700 miliona evra koje bi Crna Gora trebalo da nadoknadi Hrvatskoj na ime vojne opreme, potpredsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković je izjavio da će taj dug morati da plati Srbija, koja je preuzela obavezu sukcesora prilikom razlaza Srbije i Crne Gore. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nurković, pošto Hrvatska traži od njih 3 milijarde, kaže najbolje bi bilo da to Srbija plati. Lijepo vi jedni druge podržavajte, a mi reket da plaćamo nikad nikome nismo htjeli. Pare tražite negdje drugdje, a od Srbije pare nećete dobiti. Srbija je ozbiljna država, da reketirate Srbiju nećete i da otimate od ovog naroda nećete, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Crnogorski poslanik Milan Knežević upitao je da li Crna Gora ulazi u Europsku uniju ili u Hrvatsku i predložio da ako već Srbija plaća, onda Srbiji treba dati brod Jadran, Prevlaku, Herceg Novi i sve što Hrvatska traži, da se spremamo da dižemo ustanak kako treba, da ne damo državu Hrvatima, ali ne da se branimo od Hrvata, nego od vlade, jer vlada hoće da predaje suverenitet drugoj zemlji. Morat ćemo izgleda da se samo organizujemo, izjavio je Knežević. Vidjela žaba da se konj potkiva u skladu sa ovom narodnom, a da se dodvori Briselu, vlada takozvanog Kosova, na čijem čelu je Albin Kurti, pooštrila je mjere protiv Rusije zbog sukoba u Ukrajini. Ministar spoljnih poslova i dijaspore Kosova, samoproglašeno Kosova, Gljau Konfuca, izjavio je da je cilj te odluke kontinuirano i usklađivanje spoljne i bezbjednosne politike sa Europskom unijom. S obzirom da je Kosovo i Metohija još uvijek po ustavu Srbije dio Srbije, a Beograd ne uvodi sankcije Rusiji, odluka Prištine može se proglasiti vicem. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general podpukovnik Eyal Zamir, upozorio je da postoji mogućnost bezbjednosne eskalacije na svim frontovima i ocijenio da nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima mora da se iskorijeni svim sredstvima koja su na raspolaganju državi Izrael. Guverner Centralne banke Irana izjavio je na sastanku Međunarodnog monetarnog fonda u Bangkoku da tvrdnje Sjedinjenih Država da se iranska ekonomija urušava predstavljaju iluziju. Veoma je bolno kada američki predsjednik Donald Trump bira jednu stranu i to onu koja nije naša. Osjećam se izdano poslije Trumpovog sporazuma sa Rusijom, ovo izjavio šef kijevskog režima Volodimir Zelenski. Direktor FBI-a Kash Patel stigao je u Rusiju kako bi učestvovao u pregovorima. Riječ je o dvodnevnoj posjeti tokom koje je predviđeno da Patel posjeti Moskvu i Sankt Peterburg. Ruske snage pogodile su transportno-logistički centar i brod sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku. Ukrajina je napala dvije ruske rafinerije, uprkos s zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, ovo izjavio ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da NATO ne vidi neposrednu prijetnju po svoju teritoriju i da nema dokaza da Rusija namjerava da napadne neku članicu alijanse. Protesti u Tirani zbog zahtjeva za poboljšanje uslova u obrazovanju prerasli su nasilne sukobe demonstranata i policije, tokom kojih su napadnute državne institucije i privatni objekti, zapaljena vozila, izazvani požari, dok je prema podacima albanske policije povrijeđeno 14 policajaca, a privedeno 35 osoba. Demonstranti su tokom protesta napali zgrade Ministarstva ekonomije, Ministarstva pravde, parlamenta i sjedišta vlade, kao i pojedine privatne objekte. Na policiju su bacali kamenice, molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva, dok su policijske snage odgovorile suzavcem i upotrebom vodenog topa u pokušaju da rastiraju okupljene. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, poslale pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvale građane da ostanu kod kuće, nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. U brazilskom dijelu Amazonije bukti veliki broj požara, čiji su intenzitet pojačali klimatske promjene, fenomen El Niño i ljudska aktivnost. Dim je izazvao probleme sa disanjem stanovništva, najmanje 36 opština proglašeno je vanredno stanje. Brazilsko ministarstvo životne sredine najavilo istragu nakon što su iz aviona uočeni požari unutar zaštićenih šumskih područja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: A fudbaleri Paris. Saint-Germaina savladali su Manchester City sa 4-2 na gostovanju na Etihadu u uzbudljivoj derbi utakmici drugog kola Lige šampiona. City je ostao na 3 osvojena boda, Paris Saint-Germain sa 6 bodova maksimalan i čak se nalazi na prvom mjestu sa gol razlikom od čak 10-3. Ostali rezultati: Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Roma Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Real Betis Porto 3-2, Bode Glimt Borussia Dortmund 1-0, Shakhtar Donetsk AEK 3-1 i Slovan Stuttgart 0-3. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 99. Temperatura u Banja Luci je 4 stepena, vazdušni pritisak je 1011 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 3, u Prijedoru 4, u Doboju 5, u Bijeljini 7, u Trebinju 13, u Mostaru i Neumu 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura je između 13 i 19, u Hercegovini oko 24 stepena.
4: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: nedjelje.
1: Jesenji kućni sajam Centruma. 20% sajamskog popusta na kompletan asortiman LED panela, reflektora i na sva radna odjela, cipele i uniforme.
2: 10% na sve Hager, Alin Konel prekidače i utičnice.
1: 15% na kompletan asortiman električnih kamina, produžnih kablova i motalica.
2: I fantastičnih 30% popusta na AV prekidače i utičnice.
1: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
0: Ovog vikenda, veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
6: CEM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CEM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cembih.com. 23 godine s vama. CEM.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinska plećka bez kosti kilogram 5,99, luk crveni kilogram 0,85, listato tijesto Appetito 500 grama 1,50, maslac premium Vitas 200 grama 3,95, kombinovani frižider Vivax 495, mašina za veš Vivax 595 maraka. Ponuda vrijedi za 17. i 18. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
9: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima i nadmadracima i svim jorganima i jastucima za spavanje. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
11: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka, bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
13: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila BA.
14: Tražite kamine za svoj dom? Pravi izbor vas čeka u Darkwoodu. Posjetite naš salon u Mahovljanima kod aerodroma Banja Luka i otkrite našu ponudu kamina na drva, gas, bioetanol, kao i električnih kamina poznatih evropskih proizvođača. Nudimo stručno savjetovanje, profesionalnu ugradnju i besplatnu dostavu širom Bosne i Hercegovine. Kompletnu ponudu pogledajte na darkwoodkamini.com ili pozovite 066 136 889. Darkwood Kamini, kamini nove generacije.

7:22. Šta će biti s gorivom? Pa izgleda će ponovo poskupljivati, barem tako najavljuju pumpadžije. Ne možemo mi očekivati ništa pozitivno ovih dana, vidite i sami kako se zakuvalo, sve je dole na ivici nove pucnjave u Iranu i ono što se čekaju se američki izbori i nakon izbora sigurno će krenuti opet totalni haos i naravno nemojte ovaj moj smijeh shvatiti kao nešto kao radost, nego upravo nešto suprotno. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori izjavio da je u narednim danima može se očekivati rast cijena goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, a samim tim i u Federaciji, jer prati se tržište i sve je to na kraju krajeva povezano i sve cijene goriva i u Federaciji i u Republici Srpskoj su tu negdje u par feninga, nema tu velikih razlika. I kažu, ako znamo da današnja veleprodajna cijena sa maksimalnom maržom iznad 3,8 km na benzinskim pumpama između 3,65 i 3,77 prema trenutnim pokazateljima, nema prostora za sniženje cijena i može se očekivati rast. Također, kažu, dogovor Moskve i Vašingtona o isporukama ruskog dizela donio je kratkoročnu euforiju, ali jedino dugoročna relaksacija odnosa i pojačan izvoz u dužem periodu mogu dovesti do pada cijena. I to je, ne treba biti poseban stručnjak da bi se došlo do takvog zaključka. U srijedu i četvrtak prošle sedmice, kažu, na berzi je došlo do rasta eurodizela od 21,2 feninga bez PDV-a. U ponedjeljak, prvi dan rada berze nakon sporazuma i poslije informacije o sporazumu, došlo je do značajnijeg pada. Kasnije se to iznivelisalo i dan se završio u minusu od 5 feninga po litru eurodizela. Kako kažu, imali su rast na kraju dana, prekjuče, gdje je dizel porastao 7 feninga i kad se pogleda, kažu, da li se može pričati o padu cijena? Nažalost ne. I kako kažu, ovo je više psihološki moment kada se ima u vidu izvoz eurodizela iz Rusije prije izbijanja krize. Rusija je obećala da će izvesti 300.000 tona u oktobru, a do nove godine skoro 4 miliona. Izvoz Rusije u nekim normalnim okolnostima prije izbijanja krize eurodizela bio je oko 3 miliona tona mjesečno, a sada već pričamo o nekih 10%, dakle što je premalo, i to je više psihološki moment bio kada su ljudi čuli da se pokreće taj izvoz goriva. I berze odreagovala i svi su odreagovali, tako da eto, mi smo uspjeli bar nakratko nešto da učarimo, ako je uopšte moguće bilo šta, kakvu korist izvući kada dobijete sniženu cijenu od 3,65 do 3,77. Da, čekaju se ta nova poskupljenja, onda vidjet ćemo da li će ona poslužiti kao izgovor svima da na osnovu povećanog udjela u transporta, odnosno cijene transporta u pojedinim proizvodima, da se zatalasaju i cijene na tržištu i drugih proizvoda. Međutim, kako kažu još stručnjaci, energetsko primirje između Rusije i Amerike, kojim je djelimično ukinuta ta zabrana izvoza ruskog dizela i omogućeno njegovo plasiranje na američko i svjetsko tržište, nije dovoljno da se poveća ponuda i zaustavi rast cijena. I kako kažu, da je sva ova količina nedovoljna da bi se došlo do nekih ozbiljnih opcija snižavanja cijena i regulacije tržišta. Samo se eto nadamo da će stati ovo ludilo od ovih ratova i da će se na taj način stabilizovati tržište, i to dugotrajno. Međutim, ovo je sve od dana do dana, od glasine do glasine, psihološki rat u cijenama i slično, to je zaista nevjerovatno, ali eto, nadam se da ćemo nekako pregurati i nadam se da će ljudi uspjeti pregurati zimu obzirom na zabrane uvoza gasa iz Rusije, zabrane uvoza nafte i slično, pa bit će onako prilično nezgodna zima i za Evropljane koji su se olako odrekli tih energenata.
da vidimo ko se u međuvremenu javio, koga ćemo pozdraviti. E, šta vidimo, kaže ovako, tu je sa nama Dragiša iz Štokholma, pozdravljamo ga. Tu je Sara iz Lazareva. Nena kaže, kaže dobro jutro svima, jedno pitanje, Borac i Zvezda, kaže, igraju u isto vrijeme od 18:45 i kaže kako da gledamo obje utakmice, srećno mojim momcima, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Pa vidjet ćemo, vidjet ćemo, pratit će se uporedo, mada eto kažu Borac je na prvom mjestu, jel tako? Dobro jutro uz Milana Babića. Ed, Milan je sa nama, dakle veliki pozdrav za Milana. Pa je tu Amar, kaže da vidimo, pozdrav iz Travnika od Lope. Pa je tu Dule iz Frankfurta, pa je tu Jasmina, kaže dobro jutro, taj tvoj smijeh me posjeća na onaj moj kad me neko izbaci iz takta, a ja kažem ma jel, kaže, a u sebi psovka, na psovki se nižu. E, da, mislim da je Jasmina razumjela onaj moj osmijeh. Kaže, ne daj se, dragare, bit će bolje, ali juče. Bravo, Jasmina. Kaže, što bi u filmu rekli, šta će biti s kućom, tako se može reći šta će biti s gorivom. E, što je veće poskupljenje goriva, ima više i auta i više se vozi, više vozila ima na putevima. E sad, kaže, moja glava ne razumije takvu vozačku i gorivsku politiku, a možda, kaže, poskupljuju sve dok ne smanjimo vožnju. I dobro jutro. Pa nažalost vožnja se ne može smanjiti, kogod je mogao da smanji, smanjio je. Kaže, nemoj, pozdrav svima iz Kovača pod Igmanom. Adnan kaže, nemoj me zaboraviti nikako, Adnane, veliki pozdrav. Azra iz Zenice je sa nama, želi svima dobro jutro, naravno uzvraćamo i pozdravljamo Medinu koja se priključila i kaže dobro jutro Bigovci. 7:29, dobro jutro svima, uskoro će i vremenska prognoza za danas, ali i za narednih nekoliko dana.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 7,95, kruška Viljamovka kilogram 1,99, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95, sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Zimnica se u svakoj kući sprema s ljubavlju, a zahvaljujući agromehanici i Vernu sa pravom opremom. Pronađite sve što vam treba za spremanje zimnice, prese za voće, buradi, kace, tegle i boce svih veličina. Za vino i rakiju tu su inox bačve i pletare sa poklopcem u svim veličinama. Posebno izdvajamo kompletnu opremu za svinjokolj.
1: Veliki izbor proizvoda za domaćinstvo na jednom mjestu i po sniženim cijenama. Potražite u Agromehanici i Vernu ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom 3,95. K plus jaja M veličina 30 komada 7,99. Violeta omekšivač 1,5 litara 4,95. Konzum i Merkator. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
0: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.
6: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacije na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
7: Grijanje za samo 2 km dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stepeni.
8: Vivax works best with life.
0: Tvoja Fis Plus sedmica od 15. do 21.10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Parna postaja First. Samo 129 km. MDF akustični panel. Samo 45,90 km. Vikend krevetić. Loreli Moonlight sa dva nivoa. Samo 63,5 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis.
4: Novootvoreni Marka Shop Zalužani. Oprema za kuću i kuhinju, igračke, školski program, sve po najnižim diskontnim cijenama. Iz ponude izdvajamo italijanske ženske čizme i gležnjelice po cijeni već od 34,99 km. Posjetite nas na adresi Put Srpskih Branilaca 332A Zalužani. Marka Shop. Uzmi više, plati manje.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Govoreći o ispostavljanju fakture u iznosu od 2 milijarde i 700 miliona evra koje bi Crna Gora trebalo da nadoknadi Hrvatskoj na ime vojne opreme, potpredsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković izjavio je da će taj dug morati da plati Srbija, koja je preuzela obavezu sukcesora prilikom razlaza Srbije i Crne Gore. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nurković, pošto Hrvatska traži od njih 3 milijarde, kaže najbolje bi bilo da to Srbija plati. Lijepovi jedni druge podržavajte, a mi reket da plaćamo nikada nikome nismo htjeli. Pare tražite negdje drugdje. Od Srbije pare nećete dobiti. Srbija je ozbiljna država, da reketirate Srbiju nećete i da otimate od ovog naroda nećete, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Crnogorski poslanik Milan Knežević upitao je da li Crna Gora ulazi u Evropsku uniju ili u Hrvatsku i predložio da ako već Srbija plaća, onda Srbiji treba dati brod Jadran, Prevlaku, Herceg Novi i sve što Hrvatska traži, da se spremamo da dižemo ustanak ako treba, da ne damo državu Hrvatima, ali ne da se branimo od Hrvata nego od vlade, jer vlada hoće da predaje suverenitet drugoj zemlji. Morat ćemo izgleda da se samoorganizujemo, izjavio je Knežević. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, upozorio je da postoji mogućnost bezbjednosne eskalacije na svim frontovima i ocijenio da nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima mora da se iskorijeni svim sredstvima koja su na raspolaganju.

0: ulaganju državi Izrael. Guverner Centralne banke Irana izjavio je na sastanku Međunarodnog monetarnog fonda u Bangkoku da tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da se iranska ekonomija urušava predstavljaju iluziju. Veoma je bolno kada američki predsjednik Donald Trump bira jednu stranu i to onu koja nije naša. Osjećam se izdano poslije Trumpovog sporazuma sa Rusijom, izjavio je šef kijevskog režima Volodimir Zelenski. Direktor FBI-a Cash Patel stigao je u Rusiju kako bi učestvovao u pregovorima. Riječ je o dvodnevnoj posjeti tokom koje je predviđeno da Patel posjeti Moskvu i Sankt Peterburg. Ukrajina je napala dvije ruske rafinerije uprkos zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ovo je izjavio ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da NATO ne vidi neposrednu prijetnju po svoju teritoriju i da nema dokaza da Rusija namjerava da napadne neku članicu alijanse. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da sajber prijetnje u uslovima spoljne hibridne agresije dostižu novi nivo i da su na udaru sistemi od vitalnog značaja za funkcionisanje društva i državne uprave. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da neće podnijeti ostavku i da održavanje izbora u Ukrajini trenutno nije moguće zbog stalnih ruskih napada i bezbjednosnih rizika. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da će zajednička slovačko-ruska ekonomska komisija zasjedati 25. oktobra, dok je za 5. novembar najavio međuvladin sastanak Slovačke i Ukrajine u Lavovu, ističući da njegova vlada vodi politiku saradnje na sve četiri strane svijeta. Muzej Louvre bi mogao biti primoran na zatvaranje u slučaju da izostane velika rekonstrukcija, upozorio je direktor tog muzeja Christophe Leribo. Godinu dana nakon što su iz Louvre opljačkani kraljevski dragulji vrijedni 88 miliona evra koji do sada nisu pronađeni, Leribo kaže da cijevi koje cure i galerije koje se urušavaju znače da same bezbjednosne popravke neće spasiti muzej, simbol Pariza i Francuske.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City 4-2 na gostovanju na Etihadu u uzbudljivoj derbi utakmici drugog kola Lige šampiona. Ostali rezultati: Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Roma Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Real Betis Porto 3-2, Bode Glimt Borussia Dortmund 1-0, Shakhtar Donetsk AEK 3-1 i Slovan Stuttgart 0-3. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 99. Temperatura u Banja Luci je 4 stepena, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru, Tuzli i Zenici je 3, u Doboju 4, u Bijeljini 5, u Trebinju 11, u Mostaru 13 i u Neumu 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 13 i 19, u Hercegovini oko 24 stepena.
3: Morning everyone.
4: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro, dobri moj narode. Četvrtak, a znate da četvrtak uvijek bude poseban i dodatno veseo. A tu smo da se svi zajedno potrudimo da budemo nasmijani. Mudri, Dragan i Irena, vijesti, muzika, priče i vi za sve. Dobro jutro i dobro nam došli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno i nepuno radno vrijeme. Mjesto rada, objekti klijenata. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: Kupon Centruma.
1: 20% popusta na kompletan asortiman željezarije, brava i okova, aku i električnih mašina.
2: 20% na sve aparate za zavarivanje, mašine za keramiku, kompresore, sve agregate, perače i usisivače.
1: 20% na sve alate, police, ormare za vrt i radionicu.
2: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
0: Ovog vikenda, veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
5: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

0: na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,99, krompir bijeli kilogram 0,99, sir edamer rezani apetito 150 grama 2,50, francuska supa Podravka 64 grama 1,65, mašina za sušenje veša Gorenje 799, ugradbeni frižider Vox 645 maraka. Ponuda vrijedi za 17. i 18. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: Ovog vikenda u Gort Marketima svinjski but bez kosti 7,95, kruška Viljamovka kilogram 1,99, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95, sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Gortu ima smisla. Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Srbija. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana kilogram 2,39, Bajadera 200 grama 8,95, Konstanca maslinovo ulje 750 ml 9,99. Konzum i Merkator.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, prekrivačima i dekama i uštedite do 55% na svim setovima posteljina. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

sve i svašta spremili za danas, pa ćemo isto tako popričati i o ljubavi, ali na neke malo čudnije i uvrnutije načine, nego pustite da još malo dođemo sebi, da se zagrijemo, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo i o čemu ćemo sve. Nego ugledah jedan sjajan tekst, pa rekao da podijelim sa vama. Onako, zamisli se čovjek malo. Kaže, jutro sam vozio iz automobila na čijem je zadnjem staklu stajao natpis vozač početnik. Kad sam to vidio, ostao smiren tokom njegovih sporih skretanja, naglih zaustavljanja. U stvari, iskreno, vozio je prilično dobro za nekoga ko tek uči. Jer to što ste vi položili vozački uopšte ne znači da zaista znate da vozite. Znate da upalite auto, dajete žmigavce i ako je sve po propisima, znate. Međutim, praksa kao i u svemu i u životu je ono što je neophodno. Kaže, onda sam pomislio da li bi bio jednako strpljiv da nisam vidio tu poruku. Iskren odgovor je vjerovatno ne. I ta me misao zaustavila, jer većina ljudi nema natpis koji objašnjava kroz šta prolaze. Ne vidiš oznaku prolazim kroz razvod, izgubio sam dijete, borim se sa depresijom, upravo sam čuo tešku dijagnozu. Kad bismo mogli čitati te nevidljive znakove, vjerovatno bismo jedni prema drugima bili malo blaži. Ali možda ne bismo trebali čekati natpis da bismo pokazali dobrotu. Svaka osoba koju sretneš nosi nešto što ne vidiš. Zato odaberi strpljenje, odaberi saosjećanje, odaberi ljubav, čak i onda kad je niko ne traži. Ljudi, pazimo jedni na druge. I to je poruka ne samo ovog jutra, nego bi nam to trebala biti poruka koja nas vodi kroz život. 828-828 Face stranica za sve o čemu želite čavrljati, bigportal.ba da nas čitate i besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas možete slušati. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

I stvarno prolaze dani ko konji vrani. Ljudi, 15. oktobar, to je pola mjeseca. Kad je prije proletio, ja pojma nemam. I ovaj dan, iako smo tu do 15, proletjeće. E sad, o čemu ćemo sve pričati da vrijeme stvarno brže i prijatnije prođe? O nešto o majstorima u Bosni i Hercegovini, šta nam je preskupo na ovim našim prostorima, onda neke zanimljivosti o rukovanju, putovat ćemo, pijuckat ćemo, pričati o dobrim ljudima. Ima nekih korisnih savjeta, ima nekih momenata koji se tiču opet Bosne i Hercegovine i toga koliko mi nismo daleko stigli sa digitalizacijom, koliko god nam djelovalo da živimo u toj ozbiljnoj eri, u stvari mi samo koristimo internet i mobilne telefone, a malo ko zaista tehnologiju koristi kako bi trebalo, za ispravno i za posao. O nekim zanimljivim festivalima, o nekim istinama o Evropskoj uniji, bit će i onih luckastih priča. Uskoro nam počinje zimsko računanje vremena. Naučnici otkrili zašto je upravo to zimsko bolje za naš organizam. Za moj organizam bi bilo najbolje da sam medo i da zimu prespavam, a zima već počela, ako mene pitate. Onda, o razlozima da se prekinu veze i brakovi, je četvrtak je ljubavni, pa se o tome priča, vjerovati vi nećete o čemu ljudi pričaju i. Onda o nekom uvozu, rađeno istraživanje ko duže živi, vegetarijanci ili oni koji jedu meso. Jer vegetarijanstvo i generalno zdrava ishrana popularni u zadnje vrijeme, pa i na našim prostorima, što je neobično. Dragan čim vidi nešto zdravo kaže, neka to je zdravo, ja to neću da jedem, skloni od mene. Danas je dan seoskih žena i bijelog štapa i pojma nemam šta ćemo i dokle ćemo stići. Znam da sam vidjela da nam je rođeno 27 bebsončića u protekla 24 časa, što je divna vijest. Od onih dobrih danas i isplata boračkog dodatka za septembar i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja, dakle tuđa njega i pomoć, i mjesečne naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece. Danas počinje i sezona grijanja u Banja Luci jer 15. oktobar, pa bi radijatori mogli da budu topli i ranije ukoliko prosječna dnevna temperatura dva dana uzastopno bude 12 stepeni. Vidjet ćemo šta će biti. Gužvica na putevima nema, saobraćaj je usporen samo tamo gdje su radovi, ali da vam to sad ne nabrajam, imate na našem portalu, pa pogledajte, imate i na onoj stranici Automoto Saveza i tu možete da vidnete. Imam opet gužvu vaših poruka, ali to me uvijek raduje. Muzički prijedlozi od 11 do podneva, to znate i sami. Ivica nas pozdravlja iz Livna, Zagrlja ide u Livno, naš Čiro se javlja iz Slovenije. Ne postoji mali znak pažnje, svaka pažnja je velika. Joj Čiro, dalo bi se ovom fino razgovarati, jeste, svaka pažnja je velika ako je ona negativna ili ako dolazi od nekog koga voliš. Zanimljivost. Stojanče iz Trošelja sa nama kaže, danas je dan volim te, a volim te nije samo riječ koju izgovaramo onima koji su nam dragi, nego i zagrlja i briga i pažnja i vrijeme koje nekom poklonimo. Ne zaboravite one koji su daleko, koji su sami i one koji možda dugo nisu čuli te dvije riječi, jer nije najveće bogatstvo imati sve, već imati nekoga kome možeš reći volim te i znati da nisi sam. I samo mi nemoj o majstorima, odma me glava zaboli samo kad čujem riječ majstor, sad će majstori da se pobune, i to majstori svih zanata. Ali znam da je to naša stara dobra kletva koja kaže da Bog da imao majstore u kući, kao gore od toga ti ne treba. Slušam ovu pjesmu Vesne Zmijanac, Lagala sam sebe, a to je Ono u grudima. Ovo sad pjeva Jeli Slađa Mandić, ima božanstven glas, mada i Vesna je izuzetan vokal, naša Marica sa Petričevca. Vesna je Vesna, ali Slađina osluškuje me svaki put pogodi. Naš Zik je na relaciji Novi Travnik Vitez. Ustala se drugog programa Big Radija Srećan put. Zlaja nas sluša u dalekom Melbourneu i spajamo ga sa ovim prostorima, što je divno. Tu je i muzički prijedlog. Donesi Kato još jedno piće. Mislim da se pjesma tako ne zove, ali znaće mudri šta je. Nego, ajde onda da čujete i pjesmu u toj daljini. Roki, da li čuješ pjesmu u daljini?

0: čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
2: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
1: Centrum Drvni centar.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLabet. Sve na jednom

0: bi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Mej, koliko često novi proizvodi stižu u Jumbo?
5: Svake sedmice. Kako u prodavnicama, tako i online na jumbo.ba.
4: Kako mogu pronaći nove proizvode?
5: Vrlo je jednostavno. U prodavnici potraži naljepnice novi proizvod. A online postoji posebna kategorija.
4: Šta ima novo ove sedmice?
5: Ima mnogo toga. Artikli za dom i organizaciju, zimski asesoar i, naravno, mnoštvo kostima i dekoracija za noć vještica.
3: Otkrite nove proizvode u Jumbo. Potražite naljepnicu novi proizvod ili ih pronađite na jumbo.ba.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
7: I opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom 3,95. K plus jaja M veličina 30 komada 7,99. Violeta omekšivač 1,5 litara 4,95. Konzum i Merkator.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: O, komšija, pao novi traktor, a?
11: Ha, nije pao s neba.
10: A odakle je pao?
11: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
12: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
11: Nema neki, ima Eki.

0: 2006. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacije na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je vrhunac licemjerja to što Hrvatska ucjenjuje Crnu Goru zahtjevima koje ni sama nije ispunila prije ulaska u Europsku uniju. Hrvatska ne ispunjava ni obaveze iz ugovora o pristupanju sa Europskom unijom koji je stupio na snagu 1. jula 2013. godine, a u vezi sa kažnjavanjem ratnih zločina i niz drugih pitanja. Procjenjuje se da je kroz hrvatske zatvore i logore prošlo više od 10.000 Srba, vojnika i civila, a više od 1.000 zatočenika ubijeno ili preminulo od posljedica mučenja, dok se na području Hrvatske još traga za 1.533 osobe srpske nacionalnosti. Hrvatska sistematski opstruiše rješavanje pitanja nestalih Srba s ciljem da opravda lažni mit o takozvanom domovinskom ratu prema kome su Srbi tobože zločinci koji nisu imali civilne žrtve, dok su Hrvati bili navodno žrtve velikosrpske agresije, zaključio je Linta. Bivši direktor izraelske službe unutrašnje bezbjednosti Shin Bet Ronen Bar podnio je tužbu za klevetu protiv premijera Benjamina Netanyahua za $970,000 zbog tvrdnji iznijetih prošlog mjeseca da je Bar znao za prijetnju napada Hamasa u noći 7. oktobra 2023. godine, ali je navodno odlučio da ga ne obavijesti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage prošle nedjelje uništile brod povezan sa Iranom u Omanskom zalivu

0: Nakon što je utvrđeno da je nadgledao američke ratne brodove i pomagao u njihovom odabiru kao meta. Kako je navedeno, posada je prethodno bezbjedno evakuisana. Veoma je bolno kada američki predsjednik Donald Trump bira jednu stranu i tonu koja nije naša. Osjećam se izdano poslije Trumpovog sporazuma sa Rusijom, izjavio je šef kijevskog režima Volodimir Zelenski. Direktor FBI-a Cash Patel stigao je u Rusiju kako bi učestvovao u pregovorima. Riječ je o dvodnevnoj posjeti, tokom koje je predviđeno da Patel posjeti Moskvu i Sankt Peterburg. Ukrajina je napala dvije ruske rafinerije, uprkos zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, ovo izjavio ruski predsjednik vlade Aleksandar Novak. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da NATO ne vidi neposrednu prijetnju po svoju teritoriju i da nema dokaza da Rusija namjerava da napadne neku članicu alijanse. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je upozorio da sajber prijetnje u uslovima spoljne hibridne agresije dostižu novi nivo i da su na udaru sistemi od vitalnog značaja za funkcionisanje društva i državne uprave. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da neće podnijeti ostavku i da održavanje izbora u Ukrajini trenutno nije moguće zbog stalnih ruskih napada i bezbjednosnih rizika. Vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk izjavio je da ograničenja brzine i korištenja sistema Starshield, vojne verzije satelitske mreže Starlink, određuje američka vojska, a konačnu odluku donosi predsjednik Sjedinjenih Država, nakon što je Ukrajina prijavila da su nova ograničenja povezivanja ometala njene vojne operacije. Na naftnom tankeru koji plovi pod zastavom Komorskih ostrva sinoć je izbio požar dok je bio usidren u teritorijalnim vodama Rumunije. Okolnosti incidenta se istražuju, saopštile su rumunske vlasti, navodeći da nije poznato da li je brod pogođen dronom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobjedili su sinoć u Sofiji ekipu Bešiktaš rezultatom 100-82 u utakmici petog kola Evrolige. Bayern je u Istanbulu savladao Efes rezultatom 101-93, a košarkaši Virtusa pobjedili su u gostima ekipu Pariza rezultatom 96-94. Košarkašice Crvene zvezde pobjedile su sinoć u Beogradu ekipu belgijskog Mehelena rezultatom 89-56 u utakmici prvog kola grupe B Evrolige. Saudijska Arabija odgodila je egzibicioni teniski turnir Šest kraljeva na kojem je trebalo da nastupi srpski teniser Novak Đoković, a koji je trebalo da bude održan sljedeće nedelje, i to nakon nekoliko napada jemenske militantne grupe Huta na tu kraljevinu. Kako je navedeno, turnir je odložen iz logističkih razloga i bit će održan 27. decembra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Trebinju. Nezdrav za osjetljive grupe je u Bijeljini sa indeksom 134, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 74. Temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 4, u Tuzli 5, u Prijedoru 6, u Doboju 7, u Bijeljini 8, u Trebinju 15, u Neumu 16, a u Mostaru 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 13 i 19, u Hercegovini do 24 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: Bik. Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Dočekajte hladne dane spremni!
5: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 7,95, kruška Viljamovka kilogram 1,99, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95, sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
8: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
9: Aj živjeli.
10: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
10: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
10: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
12: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana kilogram 2,39, Bajadera 200 grama 8,95, Konstanca maslinovo ulje 750 ml 9,99. Konzum i Merkator.
13: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
14: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozin, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa, smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
15: Evo kokican, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
14: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
16: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
17: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
18: Ljubitelji prirode, ne propustite 40% popusta na odjeću, obuću i opremu brenda McKinley. Popust važi do 25. oktobra u trgovinama i online. Intersport, the heart of sport.

Predivna pjesmica i Stefan Živojinović ju je sjajno donio, ali ta utjeha o drugom životu mi nešto ne prolazi. Oću sad i oću odmah. Često smislimo šta bismo sve radili, šta nam sve treba i u toj želji da bude što prije gotovo, prevarimo se. Pomenula sam majstore, puno ih je lažnih, puno ih je nestručnih i puno ih je skupih. Onaj ko zna šta radi, taj to i naplati, a ti ako znaš sam izvoli uradi po nižoj cijeni. Došlo konačno vrijeme da i njih cijenimo onako kako treba. E sa što vam to pominjem? Trebinjac koji je trebao da ostakli balkon vlasnicima jednog stana, unaprijed uzeo 1.500 evra i više se nije ni javio ni pojavio. I ljudi kad su vidjeli šta se dešava, prijavili slučaj policiji, jer izvođenje radova nije završeno, novac nije vraćen. Sad da li će ga uloviti, da li neće i odakle nam ideja da novac dajemo unaprijed, ne znam, ali eto, ljudi valjda idu na povjerenje. Kreneš od onoga, ja nikoga ne bi prevario, pa valjda neće ni mene niko, ali desi se. E sad pomenuh i cijene, kaže u Bosni i Hercegovini građani nesrazmjerno skupo plaćaju osnovne životne namirnice, lijekove, nekretnine i rad same države i administracije u odnosu na visinu prosječne plate. Dok je prosječna plata među najnižim u regiji, cijene mnogih proizvoda i usluga prate ili čak premaše evropske standarde. To idemo u Evropsku uniju, pa poštujemo samo visinu cijena, troškova i ostaloga, plate, to poslije ćemo se uskladiti. Kaže, najveći apsurd i stavke koje u Bosni i Hercegovini plaćamo preskupo. Prvi na listi lijekovi i medicinski proizvodi. Građani Bosne i Hercegovine plaćaju ubjedljivo najskuplje lijekove u regionu. Apsurd. Zbog visokih marži, nedostatka jedinstvenog tržišta i različitih esencijalnih listi i po kantonima i po entitetima isti lijekovi domaćih ili stranih proizvođača u BiH često koštaju duplo više nego u Srbiji ili Hrvatskoj. Zato nije čudno što idemo tamo da kupimo lijekove. Onda one osnovne prehrambene namirnice. Kaže, problem što cijene hrane na policama u BH marketima često jednake ili više nego u puno bogatijim zemljama Europske unije. A apsurd što proizvodi poput maslaca, šećera, ulja, uvoznog sira u više navrata proglašeni najskupljim na Balkanu. Četveročlana porodica u većim gradovima tipa Sarajeva, Banja Luke ili Mostara potroši cijelu jednu mjesečnu platu samo na hranu. A povrće i meso znate i sami šta i kako. Onda nameti na platu, Bosna i Hercegovina ima jedne od najvećih poreskih opterećenja na rad u Europi. Apsurd, ukupni zbirni doprinos i porez na platu je između 64 i 70%. Dakle, da biste dobili čistu platu, državi morate dati ogroman procenat, što naravno guši rast plata i motiviše sivu ekonomiju. Stanovi, posebno novogradnja u Sarajevu i Banja Luci, dostigla astronomske cifre. Luksuz za domaće stanovništvo, a prosječnom radniku u BiH treba i po nekoliko decenija štednje ili doživotni kredit. Pod uslovom da ga sve ovo ne ubije i prije tog normalnog životnog vijeka, treba da bi kupio stan osrednje kvadrature. Kvalitet i propratna infrastruktura često cijenu ne prate. Državna administracija i registrovani luksuz, problem. Građani preskupo plaćaju ogroman i neefikasan državni aparat. Apsurd, to što imamo jednu od najkomplikovanijih i najskupljih administracija na svijetu. Stotine ministara, savjetnika, agencija, parlamenata, čudo jedno. Lako se samo nabavljaju limuzine i neki slični momenti, ostalo. Kažu da su nam skupe i putarine. U samom vrhu su u Europi po visini cijena. Europske zemlje nude pristupačne godišnje i mjesečne vinjete, u BiH to ide po dionici. Eto, tako nam je, ne znam slažete li se sa ovim, ali da je problem, jeste.

I ja sam samo zbog vas tu i hvala vam na povjerenju i što me tretirate kao Google. Sjajna poruka sa Ozrena, kaže: dobro jutro, kad bi ti nama objasnila kakve su ove objave preplavile telefone i mreže, kakve su to tajne što se šeću po nebesima, kakve meduze, jel opet neka lažna vijest ili dronovi prave neke misterije ili šta je? Pa nema tu puno misterije, one izgledaju predivno i mistično i bajkovito, ali u stvari sve je prirodno. Svemirska meduza ukazala se na nebu preksinoć, čini mi se, kad je raketa Falcon 9 kompanije SpaceX lansirana sa Floride u Americi, a svjetleći oblak dima nastao pošto su izduvni gasovi na velikoj visini obasjani sunčevom svjetlošću. Očekuje se da će ova letjelica sa skoro 3000 kg tereta koju je ponijela ta raketa danas stići na međunarodnu svemirsku stanicu poslije 52 sata putovanja. E sad oni to nama lijepo objašnjavaju. Rakete lete na velikim visinama, oko 300 km iznad zemlje, i posmatrač na tlu već ima utisak mraka ili onog trenutka da još nije svanulo, a raketa je i dalje obasjana sunčevom svjetlošću i onda u toj rijetkoj atmosferi na velikim visinama, kad sunce obasja izduvne gasove rakete, sve djeluje kao oblak ili zvono ili meduza, kako se objašnjava, plus što tu ima i kristalčića leda i onda sve izgleda više nego divno. Postoji i u astronomiji meduza, planetarna izmaglica u sazvježđu blizanaca, ali kad se u vijestima pominje, onda pominju ovu nastalu od raketa, jer pošto nam djeluje i prelijepo i mistično, onda volimo da uđemo malo i u teorije zavjere. Više bismo možda trebali da se plašimo onog svemirskog otpada i sličnih momenata. Stavit ću razglednicu, anonimni sa Floride nam je jučer poslao nekoliko fotkica ove divne pojave, pa ćete vidjeti. A ono što dodatno jeste lijepo i smiruje, nažalost nije vidljivo golim okom sa planete, su one sjajne nebule, odnosno izmaglica među zvijezdana, najčešće u duginim bojama. Pa smo sad i to riješili, a sad treba rješavati i vaše poruke. Se nada nam se prijavila iz Austrije. Kaže: ponekad srce već zna ono što glava tek treba da shvati. Ivoj, samo ne slušaj srce. Ako me nešto u životu dokrajči, dokrajči će me moje malo glupo srce, ali eto, snaći ćemo se nekako. Almir nam se javio iz Zenice, naša Ina sluša u Vitini. Ček, ček. Onda Željka i Mihael pozdravljaju iz Bjelovara. Danas nam se priključio i Marko. Veliki zagrljaj, evo, ne trebaju nama meduze, one američke nastale od raketa. Nebo je već predivno i u hiljadu boja i na ovim našim prostorima. Juče je bila priča o kosi, nešto razmišljam zašto su muškarci ljepši ćelavi ako imaju bradu nego žene koje imaju brkove. Ćelavi muškarci ne moraju da imaju bradu, savršeni su kako god ih okreneš. Kaže: radnik u proizvodnji je preopterećen raznoraznim porezima i davanjima kako bi administracija i neproizvodni aparat funkcionisali. I ona državna, i škole, i zdravstvo, i penzioneri. Naravno, jasno je to sve. Najmanje je tih mravčića koji rade, a najviše onih koji troše. Naša Danijela iz Brčkog tu kaže: volim ljude oštrog jezika, oštrim jezikom se ne može pozadina tuđa lizati. Ja cijenim kad je jezik zaista oštar, ali objektivan, a nekad ljudi nepristojnost, nevaspitanje, bezobrazluk i svoje frustracije pravdaju svojim oštrim jezikom i otvorenim stavom. Stojanka nas sluša u Sarajevu, Dejan je sa nama, u Štokholmu smo i nebo isto predivno. Kaže: što je narod nepismeniji, to je vlast dugotrajnija. Vi ste rekli, nisam ja jadničak. Stojanka iz Trošelja sa nama, nervira se oko majstora. Kaže: to što si sad pomenula, to se desilo, kaže, i mojoj komšinici, dala parice unaprijed, ni para, ni majstora. To je to. O, naš Mirce, ali ovaj put nismo u Trajškirhenu. Stigli smo na ove naše prostore.
Šta je sad ovo, majstori, majstori? Zbog nazovi majstora i oni dobri su na lošem glasu. Tako ti to funkcioniše. Puno pozdrava ide u Gradišku, raspričala sam se, sad žarimo žar.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom sa kosti kilogram 4,50, tikvica Hokaido kilogram 1,99, rebrasti krompir Ledo 750 grama 4,99, grčki tip jogurta Grekos 400 grama 2,50, indukcijska ploča Vivax 80 maraka, uvijač za kosu Senkor 45,95. Ponuda vrijedi za 17. i 18. oktobar. Fortuna Marketi, mali rad, velika sreća.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima i nadmadracima i svim jorganima i jastucima za spavanje. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Jesen je vrijeme za pripremu ogreva.
0: U tome vam mogu pomoći benzinske, električne i akumulatorske pile za svaki posao i svaku šumu iz Agromehanike i Verna.
3: Sonic, Stihl, Black & Decker ili DeWalt. Veliki izbor na jednom mjestu.
0: Potražite u Agromehanici i Vernu cijelu ponudu na sniženju.
3: Veliki izbor na jednom mjestu i po sniženim cijenama samo u Agromehanici i Vernu. Ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije miješala kao Hrvatska u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji. Vučić je naglasio da je dobro što je Ministarstvo spoljnih poslova poslalo protestnu notu Hrvatskoj zbog toga, dodavši da je to trebalo da urade možda 1000 puta do sada. Poručio je da je Srbija ozbiljna država sa ozbiljnom tradicijom, država slobodnog i slobodarskog naroda koji neće da plaća reket nikome, ni Crnoj Gori, ni Hrvatskoj. Vučić je to izjavio odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu potpredsjednika Skupštine Crne Gore da Srbija treba da preuzme i plati ratnu odštetu Crne Gore Hrvatskoj od 2 milijarde i 700 miliona evra i dodao da se Hrvatska sili kao članica Evropske unije i NATO-a. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u NIS-u. Iz kompanije su saopštili da su od Ministarstva financija Sjedinjenih država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podvlače i da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. Parlament Njemačke pokrajine Saksonija-Anhalt u svojoj rezoluciji u kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne i svake financijske podrške Ukrajini koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći. Rezolucijom koja je usvojena na prijedlog alternative za Njemačku saveza Sara Wagenknecht, za razum i pravednost, traži se podrška prelasku Ukrajine na neutralni status u okviru uspostavljanja dugoročnog bezbjednostnog poretka. Usvojeni dokument obavezuje regionalne vlasti da u Bundesratu, domu koji predstavlja Njemačke savjeze,

0: Savezne pokrajine pokrene odgovarajuću mirovnu inicijativu. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steven Witkoff i Jared Kushner predložili su predstavnicima Europske unije da odmrznu dio ruske imovine kako bi se nastavili pregovori o rješavanju sukoba u Ukrajini, izjavili su izvori koji su upoznati sa tim pitanjem. Kako su naveli za Financial Times, Witkoff i Kushner predložili su predstavnicima Velike Britanije, Francuske, Njemačke, NATO-a i Europske unije nekoliko načina za odmrzavanje ruske imovine tokom razgovora u Miamiju prošle nedelje. Prema izvorima Lista, evropski delegati su odbacili plan koji su im predložili Witkoff i Kushner, dok su mehanizmi za otključavanje nekih ruskih zamrznutih sredstava i njihovo trošenje još u fazi rasprave. U Briselu će danas početi dvodnevni sastanak Europskog savjeta koji će okupiti šefove država ili vlada zemalja članica Europske unije, a teme samita bit će budžet Europske unije, energetika, podrška Ukrajini, odbrana, migracije i proširenje Europske unije. Lideri Europske unije na samitu će se fokusirati na pitanja koja se odnose na ekonomiju i na pružanje odgovora na izazove europskoj konkurentnosti. Najmanje dva lica, od kojih je jedno dijete, poginula su u poplavama koje su pogodile Istanbul. U posljednjim okruzima, u pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 litra kiše po kvadratnom metru, a očekuje se da će se obilne padavine nastaviti i danas.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Splitska policija privela je 57 osoba, spriječila sukob navijačkih grupa Hajduka i Ajaksa, fudbalskih klubova koji danas igraju. Prema policijskom izvještaju, sinoć pola sata prije ponoći došlo je do pokušaja sukoba više stotina izglednika iz obje navijačke grupe u centru grada. Sinoćnim neredima prethodilo je više incidenata u Splitu. Manchester City bi već početkom naredne godine mogao da sazna konačnu sudbinu u slučaju koji već godinama potresa engleski fudbal. Žalbeni postupak protiv kluba, koji je proglašen krivim za ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premier lige, trebalo bi da bude okončan u narednim mjesecima. Odluka bi mogla da ima ogromne posljedice za šampiona Engleske. Nezavisna komisija je krajem septembra objavila nalaze prema kojima je City proglašen krivim za ozbiljne finansijske prekršaje po čak 115 optužbi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Trebinju. Nezdrav je za osjetljive grupe u Bijeljini sa indeksom 109, a umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 66 i 83. Temperatura u Banja Luci 10 stepeni, vazdušni pritisak 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6, u Zenici 7, u Prijedoru i Tuzli 8, u Doboju 10, u Bijeljini 12, u Trebinju 16, u Neumu 17 i u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 13 i 19, u Hercegovini do 24 stepena.
4: Ko je? Big Radio.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053 490777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490777.
1: Ovog petka, subote i nedjelje, jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na iverice, MDF i radne ploče za vaše kuhinje i plakare.
3: 10% na suhu gradnju, Dekostrong fasade i ljepila, kao i na kompletan asortiman Jub i Bekament boja za zidove.
2: 10% na sve silikone, ljepila i purpjene proizvođača Bostik, Henkel i Bizon.
3: 20% na kompletan asortiman zidnih panela, obloga i lajsni.
2: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim modjelima.
1: Ovog vikenda veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, Vanil i Milk Protein 7.30. Evelyn Variet Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Panty odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
8: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
9: Jesenji radovi počinju sa agromehanikom i Vernom.
8: Motofreze, prskalice, atomizeri i rasipači. Sve što treba domaćinu na jednom mjestu.
9: Tu su i aparati za mužu i sve za vaš plastenik.
8: Veliki izbor na jednom mjestu i po sniženim cijenama samo u agromehanici i Vernu. Ili naručite online na agromehanika.ba.
10: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: bi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.
6: Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Savljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.
7: Tražite kamine za svoj dom? Pravi izbor vas čeka u Darkwoodu. Posjetite naš salon u Mahovljanima kod aerodroma Banja Luka i otkrite našu ponudu kamina na drva, gas, bioetanol, kao i električnih kamina poznatih evropskih proizvođača. Nudimo stručno savjetovanje, profesionalnu ugradnju i besplatnu dostavu širom Bosne i Hercegovine. Kompletnu ponudu pogledajte na darkwoodkamini.com ili pozovite 066 136 889. Darkwood Kamini, kamini nove generacije.

ljudi, ćemo i 10 časova i 18 minuta. Završila vašu predivnu razglednicu, ima je na Face stranici, pa možete vidjeti ove svemirske meduze o kojima sam pričala. Juče su nam stigle sa Floride i stvarno, nestvarno su lijepe. A često smo pominjali problem sela. Kažemo naša sela pusta, pa onda ona tamo neka sela negdje daleko uređena, lijepa. Međutim, izgleda sva sela na planeti imaju problem. Dok cijene nekretnina i kirija u velikim španskim gradovima nastavljaju da opterećuju kućne budžete, jedno malo selo nedaleko od Madrida pokušava da privuče nove stanovnike znatno povoljnijim uslovima stanovanja. Zove se Berzoza del Losoja, a ne moš upamtit kako ti se zove mjesto u kojem živiš. Ima 242 stanovnika, a možete iznajmiti trosobni stan, odnosno kuću, za 300 evra. Madrid vam daleko 75 km, što je manje od sat vožnje. A ovo nije jedini dio ponude. Lokalne vlasti nastoje da privuku ljude koji žele trajno da se nastane u selu, zaposle se i postanu dio zajednice. I gradonačelnik, koji je već 32 godine na funkciji, kako bi neki maštali o ovakvim funkcijama, objasnio da je selo svojevremeno bilo na ivici nestanka zbog odlaska stanovništva. I ranije su oni nudili niz pogodnosti, ali nisu dobili neke rezultate. E sad odlučili da ponude te jeftinije kuće i smislili još ponešto. Kažu, razlika u odnosu na Madrid ogromna. Prema podacima koji imaju španske zvanične vlasti, mjesečna kirija za stan u Madridu je 1860 evra. E sad, ovdje hoće ljudima da ponude i posao, da ne bi morali da putuju svaki dan, optički internet, zdravstvenu zaštitu, omogućava vam rad na daljinu. Dakle, sve ima, ali niko neće. Sad, zašto? Ako sve dobijaš, u čemu je problem? A onaj ko posebno strada u seoskim sredinama, i usuđujem se reći, strada jeste žena. Pominjem ih jer danas je Međunarodni dan seoskih žena, da bi se ukazalo na važnost i doprinos žena koje žive i rade u seoskim područjima, ali i koliko je njihova važna uloga u razvoju ovakvih zajednica. I poljoprivreda, i proizvodnja, i prerada hrane. Tu su da očuvaju i prirodne resurse, i tradiciju, i kulturnu baštinu, a znate i sami, socijalno, zdravstveno, penziono, to ne postoji, bar kod nas ne postoji. Pa se žene ohrabruju da same pokrenu posao, da same naprave neka poljoprivredna gazdinstva, pogotovo tamo gdje su naslijedile zemlju i mogućnost da se tako nešto radi, i naravno da se popravi njihov položaj u društvu. Ništa čestitije nema od, barem koliko znam, naše žene seljanke. Odnosno, žene koja je rođena i živi na selu, ovim gradskim nećemo. Mogla bi da budem pogruba, a to nam ne treba u životu. O, ali pašino sa nama. A nećemo plakati danas, šta vam je za jesenjim kišama, svaki dan jesenje kiše, ne može. Pozdrav ide na Ali pašino. Gagi nam se javlja sa Fala. Gagi, ovo nije muzička želja, ovo je dijagnoza, šta ti je? Mile nam se javlja iz Koprivne. Milan Frulaš sa Ponira, Šemso iz Bremena, Savan sluša u Kostajnici, kaže, ti si stvarno majstor svog zanata. Hvala vam puno. Ljubo pozdravio iz Trebinja i ajmo još do naše Dade. Dada, jesmo li u Dubici ili u Srpcu? Ja sam zaboravila, priznajem. Kaže, u ovom vremenu kad svi negdje žurimo i svako nosi neki svoj teret, najmanje što možemo jeste da imamo malo više strpljenja jedni za druge. Ne znamo kakvu bitku neko vodi, koliko ga nešto boli i koliko mu je snage trebalo da se danas nasmiješi. Zato ne sudimo olako, ne povređujemo riječima i ne uskraćujemo razumijevanje onima kojima je možda baš danas najpotrebnije. Ne košta nas ništa da budemo dobri, a nekome naša dobrota može značiti više nego što ćemo ikad saznati. Jer na kraju najviše vrijedi ono dobro što ostavimo u ljudima i trag ljudskosti koji ostaje za uvijek. Dubica u pitanju. Hvala puno što smo ovo razjasnili. E sad, nemoj o ljubavi. Hoću u narednom krugu da vidite zašto se ljudi razilaze.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom 3,95. K plus jaja M veličina 30 komada 7,99. Violeta omekšivač 1,5 litara 4,95. Konzum i Merkator.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Najmanje 27 učenika i jedna nastavnica poginuli su kada se urušio krov škole u Pešavaru. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još djece, tako da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste. Povrijeđeno je 19 ljudi, uključujući 5 osoba koje su u kritičnom stanju. Riječ je o privatnoj školi koja se nalazi u sjevernom dijelu grada, za sada nije poznat uzrok urušavanja krova. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije miješala kao Hrvatska u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji. Vučić je naglasio da je dobro što je Ministarstvo spoljnih poslova poslalo protestnu notu Hrvatskoj, zbog toga dodavši da je to trebalo da urade možda 1000 puta do sada. Poručio je da je Srbija ozbiljna država sa ozbiljnom tradicijom, država slobodnog i slobodarskog naroda koji neće da plaća reket nikome, ni Crnoj Gori, ni Hrvatskoj. Vučić je to izjavio odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu potpredsjednika Skupštine Crne Gore da Srbija treba da preuzme i plati ratnu odštetu Crne Gore Hrvatskoj od 2 milijarde i 700 miliona evra i dodao da se Hrvatska sili kao članica Evropske unije i NATO-a. Komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napolju, admiral George M. Witkoff, posjetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, generalmajora Roberta Vergorija, gdje ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije. Mitropolit Teodosije tokom razgovora je posebnu pažnju posvetio zabrinutosti srpskog stanovništva u pogledu bezbjednosti, vladavine prava i zaštite osnovnih sloboda, kao i značaju očuvanja povjerenja kroz dosljedno, nepristrasno i odgovorno postupanje svih bezbjednostnih i institucionalnih činilaca. Mitropolit je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osjetljivim srpskim sredinama. Mađarska MOL grupa objavila je danas da je pustila u rad svoju prvu fabriku biometana u mađarskom Sarvašu, koju je investirala oko 7 miliona i 400 hiljada evra. Novo postrojenje omogućit će da se godišnje više od 7 miliona kubnih metara prirodnog

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, kupus kilogram 0,60, kroasan marelica cream for you 50 grama 0,45, krem namaz duo linolada 900 grama 8,99, usisivač gorenje 185, ženska trenerka donji dio 10,99. Ponuda vrijedi za 17. i 18. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: CEM slavi 23. rođendan. Slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CEM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cembih.com 23.

20 minuta do podneva ostalo, ljudići moji mili, završavamo ovaj vaš sat pričom o vremenu. U nedjelju 25. oktobra u 3 sata ujutru kazaljke se vraćaju na 2, a pomjeranje vremena vraća nam u fokus i pitanje koje godinama izaziva rasprave. Da li uopšte treba da mijenjamo to vrijeme na časovnicima i koje računanje bi bilo bolje zadržati? Kad smislite vreme plov, javite mi se, ovo pomjeranje sata mi ne znači ništa. Prema novoj naučnoj analizi, trajno zimsko računanje vremena bilo bi povoljnije za ljudsko zdravlje od trajnog ljetnjeg računanja vremena. Istraživači sa Univerziteta Britanske Kolumbije u Kanadi analizirali dosadašnja naučna istraživanja o uticaju računanja vremena na ljudski organizam i njihovi zaključci ukazuju na to da bi u slučaju ukidanja sezonskog pomjeranja kazaljki bilo bolje trajno zadržati standardno, odnosno zimsko računanje. Glavni razlog je jutarnja svjetlost. Naš organizam ima unutrašnji biološki sat koji reguliše spavanje, budnost i brojne druge tjelesne procese. Ovaj moj unutrašnji sat je pokvaren, i to baš pokvaren, ne znam ni da li bi ga najbolji švajcarski urari popravili. Uglavnom, jutarnja dnevna svjetlost pomaže mu da se uskladi sa prirodnim ritmom dana i noći, dok veća izloženost svjetlu u večernjim satima odlaže uspavljivanje. Zbog toga bi trajno ljetnje računanje vremena, naročito tokom zimskih mjeseci, moglo nepovoljno da utiče na kvalitet i trajanje sna, znate onda šta nam to sve komplikuje u životu. Ljudi vole da nakon posla ili škole imaju više dnevne svjetlosti i to je ona dobra strana ljetnjeg računanja vremena, ali istraživanja pokazala da kasni izlazak sunca može biti povezan sa kraćim snom, slabijom produktivnošću i lošim školskim uspjehom. Poseban problem, mračna zimska jutra. Šta zimska jutra, u 6 je i sada već mrak kad otvoriš okice. Sad šta će se desiti i da li će se ikad usvojiti taj princip nepomjeranja kazaljki na satu, ne znam, ali eto, bolje bi nam bilo da spavamo taj satić duže. Vidjet ćemo. JJ iz Dubice kaže, današnji dan se nikad neće ponoviti i zato budi čovjek, budi prijatelj, ohrabri nekoga. Neka tvoja riječ iscjeljuje, a ne da stvara nove rane. Budi radost, budi ljubav, budi blagoslov. I da ti meni nešto priznaj, ko jutros bira muziku? Ovo na mudrog ne liči da je ovoliko srce parajuće ili odjednom postao neizlječivi romantik. Kuvala javnu čorbicu od gljiva pa mu donijela. Šalim se, mudri stalno ljudi bira muziku jer možda vama to zvuči smiješno, ali to je toliko težak posao. Vama su to sve pjesme, ali da vam sad neko kaže ajde napravi listu od 2 sata, a da se uklapa ovako stilski, žandrovski i na sve načine, nema šanse da bi to uspjelo. Tako da, samo mudri. Ja ponekad neku pjesmu onako pomirim po listi, recimo 7, a ja je pomirim da bude prva da bi je mogla čuti, ali što se muzike tiče, zna se ko je ovdje doktor za dušu i muziku. Naša draga Mira iz Sarajeva, da se ranije prijavim jer uvijek kasnim. Mi u Sarajevu jutros nikako ne možemo normalno ništa pratiti, ali sa vama smo i uz vas. To pomjeranje sata je odlična stvar, pogotovo za one koji žive na krajnjem sjeveru, kod kojih se sunce vrti 3 mjeseca oko glave i onda su 3 mjeseca u totalnom mraku. Pozdrav iz Osla, zagrlja ide u Oslo. Naša super baka se javlja iz Jajca, e ovo vam je isto život na selu, da, te pripreme za zimu, tako da sve se razumijemo. I pozdravit ćemo još Zlatka i Nadu koji nas slušaju u Zadru. Kaže, kad nam nedostaje ovih naših prostora, onda ćerka pošalje par fotkica, e tako nas i ti svojom razglednicom uspiješ malo podići i obradovati. Slana Banja u Tuzli, hvala vam puno i trudit ću se da razglednice uvijek bude, ali ajmo sad u kafanu, mogla bi jedna kafanska noć.

0: za jesen. Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
0: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 7,95, kruška Viljamovka kilogram 1,99, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95, sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
9: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka, bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.

0: subote i nedjelje. Jesenji kućni sajam Centruma.
1: 20% popusta na kolica, pletare, korpe, burat, inox batve i na kompletan asortiman umjetnog cvijeća i dekoracija.
2: 15% na ogradna pletiva, panele, agrotekstil, folije, saksije i vanjsko i unutrašnje bilje.
1: 20% popusta na sve gotove ograde, PVC, podnice i panele, cerade, tende i nastrešnice.
2: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
0: Ovog vikenda! Veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 7,95, kruška Viljamovka kilogram 1,99, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95, sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
7: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
8: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
9: Neka vam dom zablista sa peračima i usisivačima iz Agromehanike i Verna.
10: Sredite svoje dvorište, terasu ili auto sa AR i Kerher peračima pod pritiskom.
9: Ali ne zaboravite na parne čistače i usisivače za dubinsko pranje kuće i kupatila.
10: Čistoća bez muke, a cijene na sniženju.
11: Veliki izbor na jednom mjestu i po sniženim cijenama samo u Agromehanici i Vernu. Ili naručite online na agromehanika.ba.
12: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozi, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
13: Evo kokica, šta ćemo da gledamo? Neki crtani.
12: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
14: O, komšija, pao novi traktor, a?
15: Ha, nije pao s neba.
14: A odakle je pao?
15: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
16: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
15: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Srbljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.

12:17, ono što nam sad treba jeste grijanje, ljudi moji, jer stiže zima, nekima od nas je već stigla, čim je temperatura pala ispod 30 stepeni, za vas koji ste normalni i kojima tek sada postaje hladnjikavo. Evo jedne zanimljive priče, kaže, 8 nevjerovatnih načina grijanja, nije ljubav, ne brinite. Inovativne metode grijanja od električnih tapeta do nekog reciklažnog momenta, za njih vjerovatno niste ni čuli ili bar za većinu niste, a štede i novac i energiju. Kažu, dok rast cijena energenata i ekološki izazovi potiču potragu za alternativama klasičnim načinima grijanja, ugalj i gaz polako ustupaju mjesto maštovitim rješenjima koja spajaju fiziku, reciklažu i visoku tehnologiju. Širom svijeta gradovi i inženjeri već zagrijavaju hiljade domova pomoću nevidljivih infracrvenih tapeta ili otpadne toplote iz ogromnih računarskih centara. Ni domaći i regionalni inovatori ne zaostaju idejama, a pojedini dokazuju da se uz malo proračuna i domišljatosti kuća može uspješno ugrijati pomoću limenki piva, espresa ili poljoprivrednih ostataka sa njive. Super ste me čuli. Grijanje na tapete, to sam vam mislim pominjala, neko od vas je rekao, jesu i lijepe i praktične, ali malo teže za ugradnju i poskupo. Električne tapete još su u eksperimentalnoj fazi, a prve povratne informacije ukazuju na to da bi mogle biti ekološke prihvatljive, efikasne i pristupačne u odnosu na tradicionalne sisteme grijanja. Unutra su tanke trake bakra i grafena, koriste infracrvenu tehnologiju koja tipa sunčevog zraka direktno zagrijava ljude, namještaj i površine umjesto vazduha. Energetski efikasne, ekonomične, ekološki prihvatljive, u postojećim objektima često zahtijevaju uklanjanje starog sistema grijanja, što vam je dodatni trošak, i nose rizik od fizičkog oštećenja plafona pri pomjeranju visokog namještaja. Grijanje na toplotu računara. U štokholmskom naselju Skarpnek gradi se računarski centar čiji je višak toplote dovoljan da zagrije 30.000 domaćinstava. U buduće ovako će da griju 10% stambenog prostora grada. E sad, što se reciklaže tiče, grijanje na pivske limenke. Odlično ste čuli, nastavnik matematike i informatike iz Paraćina Darko Milićević prije 10 godina uspješno sproveo eksperiment od početne ideje koju je našao na internetu do zagrijavanja vazduha i mogućeg dogrijavanja kuće na solarnu energiju uz pomoć aluminijumskih limenki od piva. E sad, grijanje radi samo kad je dan sunčan, što je u našim uslovima rijetko tokom zime, pa se sad tu radi na nekim varijantama prilagođavanja. Ako vam je to malo, možete da se grijete i na espresso, ne tako što ćete držati ruke na vrućoj šolji, nego briketi od taloga kafe, napravljeni od recikliranog iskorištenog momenta kafe u kombinaciji sa biomasom tipa papira ili strugotine drveta, predstavljaju obnovljivu visokoenergetsku alternativu tradicionalnom grijanju na drva. Čak su lijepi, kaže, i u otvorenim kaminima. Sad me zanima da li mirišu na kafu. Zamislite, naložite vatru, a sve miriši na kafu. Ajoj. Tu su i one gorionice na otpadno jestivo ulje. Energija iz zemlje i biljaka, drvo, paulovnija potiče iz Kine, ali počelo je ovdje da se gaji zato što izuzetno brzo raste. I agropelet, onaj poljoprivredni otpad, ljudi na ovim prostorima već počinju da ga koriste i kažu ušteda je velika. Šta biste od ovog probali? Mene ovo sa kafom zaintrigiralo, priznajem. Javorani sa nama, ma ništa bez bukve i graba, pričaj ti šta hoćeš. Joj, ne znam ljudi šta bi vam rekla, od čišćenja, unošenja, ostavljanja, rashlađivanja, svašta nešto tu ima, tako da, ali dobro, poštujem stav. Šta je sad ovo? Ti sve znaš, daj molim te, gdje mogu naći informaciju kako objasniti životinjama na farmama da se pomiče sat i da se, na primjer, krava mora prilagoditi da će biti mužena ili dobiti hranu sat ranije. Kako se to upravlja životinjskim biološkim satom? Inače, nauka utvrdila
da se zemlja okreće brže nego ranije i da bi minuta mogla imati 59 sekundi. Kako da malo prikočim pa da siđem, muka mi je od brzine i oco i šibovaca. Istina je da i životinje imaju problem sa prilagođavanjem svog biološkog sata cijeloj ovoj priči, ali farmeri to već znaju i već sada su počeli polako da pomjeraju i vrijeme hranjenja i vrijeme muže da bi se to sve uklopilo. E sad, kućne ljubimce ćeš teško izdresirati za tako nešto, pogotovo ako je to neko razmašeno mače. Budit će te u nedoba, tražiti hranu u nedoba, ali to je ljubav, šta da ti kažem.

Naš kardio sat i to me raduje. Sad imam dvije korisne. Pitali ste me za vakcine protiv gripe u Republici Srpskoj. Vakcinacija protiv gripa ove godine počinje tokom novembra, dakle nešto kasnije nego inače, zbog prelaska sa četverovalentne na trovalentnu vakcinu potvrđenu u Institutu za javno zdravstvo. Dakle, neće biti vakcinacije u oktobru, nego tek u novembru. Naručeno je 18.000 doza ove vakcinice. Za one kategorije stanovništva, naravno, koji imaju pravo na besplatnu vakcinaciju, još oko 3.000 doza za one koji vakcinu plaćaju. E sad, ko ima pravo na besplatnu vakcinu protiv gripa? Pacijenti na hemodijaliziji, oni kojima je izvršena transplantacija bubrega, osobe koje boluju od šećerne bolesti, a koriste insulin, i pacijenti koji su liječeni kardiohiruškim metodama, odnosno oni koji imaju stent, balon, dilataciju, bypass, vještačke valvule ili pacemaker. Eto tako. Tu spadaju i oni koji su HIV pozitivni ili oboljeli od AIDS-a, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca koja boluju od cistične fibroze pluća i zaposleni na infektivnim klinikama i odjeljenjima kao i u jedinicama intenzivne njege. Eto tako, ljudići moji, da znate. Ima još nekih kategorija, ali za to vidnite na naš portal, da vam sad ne nabrajam sve po redu. Pomenula sam ja i grijanje u ovim zimskim danima. Mnogi će izvući omiljene džempere i kaputiće iz ormara, a na njima mucice. To ono što narod kaže, učebalo se. I sad nije se razvukao, ali a gdje ćeš čupkati jednu po jednu? Postoje oni neki uređaj, vidjela sam. Mogu se uzeti u kineskim prodavnicama, ali ne znam kako je to. Uglavnom, postoji jednostavan način, kažu, da se upravo ovih varijanti grudvica riješimo. Obični suvi kamen za pete, koji većina ima u kupatilu. Bitno je da znate kako se njime rukuje i učeban džemper postaje, kažu, stvar prošlosti. Kamen mora biti čist i suv i bez pritiska, samo onako lagano prelazite po tkanini u jednom smjeru, najbolje nizbrdo, što bi se reklo. Grudvice se hvataju za poroznu površinu kamena i skupljaju se u loptice. Samo nemojte jako pritiskati jer neće biti dobro. E sad, ono na što se mora obratiti pažnja, prvo provjerite recimo negdje na bočnoj strani u zoni pazuha na manžetnik gdje se ne vidi golim okom ako nešto pođe po zlu. Jedino što znate da se ne smije ovako tretirati kašmir i angora, to mora rusno, polako, nježno i oprezno, a grehota baciti ako je nešto nosivo, još pogotovo ako vam je to omiljena stvarčica. Eto. Da vidimo sad gdje smo. Horo Mahira Albisa pozdravljaju nas iz Bugojna. Steve u Makedoniji. E kako je lijepo i lako uz vaše priče. Veliki zagrlja ide vama i hvala puno. Ima nas i u Gomirju. Što negoduješ protiv grijanja na drva? Samo razmisli koji su to benefiti za zdravlje, cijepanje, slaganje, unošenje u kuću, čišćenje pepela, pa stalno u pokretu, vježba i to besplatna za svaki mišić. A mogli bi i ti peleti sa kafom umjesto onih umjetnih aromatičnih osvježivača prostora, pa to vam pričam. Da uživate u ovoj posebnoj kafi. Dragutina nas pozdravlja iz Crikvenice. U pet ujutro optrčiš 5 krugova oko kuće, pa popiješ 2 ljute rakijice, pa big muzika. Do duše, možeš se zagrijati ako te neko iznervira, ali ova prva varijanta je bolja. Naselje sunca sa nama kaže, u pravu si, velike su obaveze kad se grije na drva, a da jeste toplo i ugođaj, jeste. Kiša, snijega, ono vatra koja se vidi da li u kaminu ili ti špored pucketa, a na istom se sprema čaj od jabuka i cimeta ili ruma, a može i gra bez onog. Tu su i sarmice. E sad, da li hoćemo ugođaj i toplinu ili nešto drugo? Ako može sve. Tito se javlja iz Francuske, kaže, isto kao i dječjim. Jede onda kad mu daš, tako i kravicama i ostalim životinjicama. Nema tu neke posebne priče, nije sat vremena toliko strašan. Pa ima i tu istine. Nedžad iz Viteza, Dragan se javio iz Dobrog Polja.
Nemaš pojma koliko svaka tvoja riječ znači. Hvala puno, pozdrav ide u Sarajevo i Sarajeva u Prnjavor, tamo je naša Drena. Samo da se zna da ste slušani. Puno je poslova, ne stigne se kucati, ali se sluša. E, hvala lijepo.

0: Centrum garantuje najveći izbor trajnica, penjačica, sezonskog cvijeća i ukrasnog drveća.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
4: Volkswagen.
5: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.

0: jednostavno. Eki.ba.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Tražite kamine za svoj dom? Pravi izbor vas čeka u Darkwoodu. Posjetite naš salon u Mahovljanima kod aerodroma Banja Luka i otkrite našu ponudu kamina na drva, gas, bioetanol kao i električnih kamina poznatih evropskih proizvođača. Nudimo stručno savjetovanje, profesionalnu ugradnju i besplatnu dostavu širom Bosne i Hercegovine. Kompletnu ponudu pogledajte na darkwoodkamini.com ili pozovite 066 136 889. Darkwood Kamini. Kamini nove generacije.
3: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacije na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
4: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Institut za nestala lica i tužilaštvo BiH godinama opstruišu identifikaciju posmrtnih ostataka iz tri spomen kosturnice u Republici Srpskoj kako bi se prikrila istina o razmjerama srpskog stradanja. Ovo izjavio predsjednik organizacije za traženje poginulih i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac. Grabovac je naveo da više od 600 ekshumiranih posmrtnih ostataka godinama čeka identifikaciju u spomen kosturnicama u Banja Luci, Nevesinju i istočnom Sarajevu, zbog čega je potrebna da Republika Srpska što prije formira kancelariju za traženje nestalih. Naglasio je da se opstrukcija identifikacije godinama vrši od Instituta za nestala lica i tužilaštva BiH, jer bi se na ovaj način došlo do prave istine o velikom broju ubijenih Srba u proteklom ratu i razmjerama srpskog stradanja koju neko želi da prikrije. Rusko dizel gorivo moglo bi uskoro da se pojavi u Sjedinjenim Američkim Državama. Tačnije, trebalo bi da stigne u zemlju prije međuizbora za kongres 3. novembra. Bratislava odbija da učestvuje u novom velikom paketu finansijske pomoći Kijevu koji Ukrajina nikada neće vratiti. Ovo izjavio slovački premijer Robert Fico. Pad ostataka oborenih ukrajinskih letjelica izazvao je požar na teritoriji rafinerije nafte u Rjazanju. Prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih, ali je iz bezbjednosnih razloga privremeno obustavljena nastava u školama i vrtićima u dva okruga. Istovremeno, Volodimir Zelenski je poručio da će Ukrajina, uprkos pozivima američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uzdrži, nastaviti sa napadima na ruske rafinerije, tvrdeći da ti potezi stvaraju globalne pritiske koji mogu da podstaknu postizanje novih dogovora. Moratorijuma na ukrajinske napade na rafinerije nafte i energetske objekte faktički nije ni bilo. Ovo izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Kijevski režim nastavlja da izvodi napade, čime postupa suprotno mirovnim naporima Sjedinjenih Država, poručio je i dodao da za sad ovi energični napori nailaze na nespremnost kijevskog režima i samog Zelenskog da teže miru. Peskov je napomenuo da je Kremlj za sad nema informacije o mogućoj posjeti Rusiji specijalnih izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država Steva Witkoffa i Jareda Kushnera. Stranka Alternativa za Njemačku priprema zvanični zahtjev njemačkoj vladi kako bi zatražila razjašnjenje okolnosti eksplozija na gasovodu Sjeverni tok. Utvrdit ćemo šta tačno vlasti nisu učinile i na kojim mjestima, koji su podaci bili dostupni i gdje, zašto ti podaci nisu analizirani, kao i kakvi su kontakti i razmjena informacija postojali između obavještajnih službi, resora i drugih organa, izjavio je član Odbora za ekonomska pitanja i energetiku njemačkog parlamenta Stefan Kotre. Prema Kotreovim riječima, vlada Njemačke je više zainteresovana za političke aspekte ovog slučaja nego za praktičnu

0: grčki mediji izvještavaju o incidentima u Atini uoči utakmice Panathinaikusa i Banjalučkog Borca, a prema policijskim informacijama uhapšeno je 11 navijača Banjalučkog kluba. Oko 150 navijača kretalo se ulicama Atine i ometalo saobraćaj, nakon čega je došlo do sukoba sa policijom. U incidentu je povrijeđen jedan policajac koji je prevezen u bolnicu radi ukazivanja ljekarske pomoći. Zabilježena je i materijalna šteta na policijskoj opremi, kao i na staklima i baštenskom namještaju jednog hotela. Grčka policija je prema objavljenim izvještajima zaplijenila 4 metalne šipke i jednu aktiviranu ručnu baklju. Španski teniser Alejandro Davidović Fokina plasirao se u polufinale Masters turnira u Šangaju, pošto mu je Francuz Artur Žea predao meč u četvrtfinalu. Davidović je vodio 4-1 u prvom setu, a francuski teniser je u šestom gemu odlučio da preda meč zbog problema sa desnom nogom. Španski teniser će u polufinalu igrati protiv pobjednika meča između Aleksandra Zvereva i Aleksa Deminora, koji je u toku, a trenutni rezultat, samo trenutak, je prvi set je dobio Aleksandar Zverev i u drugom setu Alex de Minor vodi sa 1-0 i servira. U preostala dva četvrtfinala, da pomenemo i to, sutra će igrati Daniil Medvedev, Tommy Paul i Rafael Hodar, Kasper Rud. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru. Nezdrav za osjetljive grupe u Zenici, u Bijeljini sa indeksom 107, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 77. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 15, u Doboju, Prijedoru, Tuzli 16, u Bijeljini 17, u Trebinju 21, u Neumu 22 i u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 13 i 19, a u Hercegovini oko 24 stepena.
2: Malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Ma najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: na kompletan asortiman keramičkih pločica, kupatilskog namještaja i peštan cijevi.
1: 20% na sve umivaonike, led ogledala, galanteriju, WC daske i sudopere.
0: Od 10 do 20% na sve bojlere, tuš sisteme, kao i na sve laminate, SPC i PVC podove.
1: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
2: Ovog vikenda, veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: CEM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CEM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cembih.com. 23 godine s vama. CEM.
5: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, prekrivačima i dekama i uštedite do 55% na svim setovima posteljina. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Rastaćemo se još malo, to vam je sigurno, nego počeo nam je kardio sat i naravno pijuckamo, a dokle smo u stanju daleko ići da zadovoljimo svoj sopstveni hedonizam, to je nevjerovatno. Valjda hedonizam i ego jesu naši najveći neprijatelji, ali to je neka druga priča, da ja ne filozofiram. Louis XIII. Upravo ponudio odgovor na jedno važno pitanje. Je li savršena temperatura za konjak stvar ukusa ili dio rituala? Ponudili su novu, izuzetno rijetku bocu koja se nalazi, pazite, boca se nalazi, u sopstvenom raskladnom podrumu, napravljenim da reprodukuje atmosferu istorijskog podruma u konjaku, mjestu gdje ovaj čuveni brend prvi put nastao. Dakle, kupujete usput i ručni podrum prenosivi. Naravno, ekskluzivna kolekcija Crni biser bit će proizvedena u svega 398 primjeraka. Inspiracija je istorijski podrum u kojem je konjak nastao i u kojem su generacije majstora stvarale i njegovale sve ono što ovaj konjak čini legendarnim. Najzanimljiviji detalj nove edicije nije samo ono što se nalazi u dekanteru, već ono što se dešava nakon njegovog otvaranja. Svaki primjerak dolazi u posebnom raskladnom podrumu koji održava konstantnu temperaturu od 13 stepeni. Oni preporučuju da se po otvaranju konjak sipa u čašu i ostavi se da se prirodno zagrije, jer se njegov karakter tokom tog procesa postepeno mijenja. Pa neće niko valjda piti iz flaše, valjda. Na nižoj temperaturi dolaze do izražaja note pčelinjeg voska, meda, plemenitog drveta, pačulije, dok se sa zagrijavanjem onda javljaju začinske arome, muskat i čokolada. Aha. Umjesto da propiše jednu ispravnu temperaturu za uživanje, smislili je to ovaj princip gdje prirodnim zagrijavanjem na sobnoj temperaturi dobijate više različitih ukusa. Naravno, sve je dio luksuznog rituala, a i cijena je prava sitnica. Biće ponuđena u Parizu, Londonu, New Yorku, Šangaju i Kuala Lumpuru, koju je i vama mama sigurno kuvala kad ste bili mali, po cijeni od $28,000 za bocu. Eto tako to svijet radi dok mi razmišljamo o nekim drugim momentima. Tedo nam se javlja iz Pojezne, kaže: gljivice iz mog dvorišta, nadam se da se razumijete u gljivice, da ne pobrkate neke lončiće. Naša granapčadca Iliđe, Azra i Miki, veliki pozdrav, dragi moji, ide i vama. Branka nam se javila iz Čikaga, Danica iz Brčkog, kaže: ja sam s tobom od jutra, ali nema se kad kuckati, čovječe, radi se. Razumijem, svašta ste vi kuckali na teme o kojima sam ja pričala, posebno vas inspirisala ona priča o 5 djevojčica, pa nam se javila naša Leila, mislim da nas ona sluša negdje u Austriji, kaže: dragi naši slušaoci, ekipo Big Radija, čuli smo tu priču o trojčicama koje su stigle, ali i mi imamo jedan posebno divan povod, imate slušateljku staru 7 dana, vau, to se zovu ozbiljne godine, naša Ajla. Kaže: jedan od najljepših poklona, zagrlja ide Asimu, Leili, našoj Ajli, Adinu, Ajdinu. Gledam ko još ima na spisku. Alija, Idriza, Mina, Šejla. Hvala vam što ste tu, ljudi moji, da se uvijek radujete i da uvijek slavite. To je ono što je najvažnije i hvala vam naravno što smo dio to kompletnog slavlja. Može jedna Verica i ti mi uvijek trebaš.

pjevamo i pričamo o svemu i svačemu, mili moji, ovaj kardio sad završavamo jednom luckastom pričom, ili bolje da kažem ludom, pričom o ludoj divokozi. Jedna divokoza nikako ne voli džogere. Već nekoliko dana ih napada u okolini Besancona u Francuskoj, zbog čega su angažovani stručnjaci za hvatanje i odstrel vukova i drugih opasnih životinja da osiguraju bezbjednost stanovnika. Zašto stanovnici trče po teritoriji divokoze, to me zanima. Luda divokoza je nadimak koji je životinjica dobila posljednjih dana zbog tih napada, a od kraja septembra prijavljeno ih je nekoliko. Napadala je čak i šetače, izgledaju ljudi smetaju, ja je potpuno razumijem. Jednoj trkačici je prepriječila put, kaže, vidjela sam je kako je zastala, pogledala me, a onda odlučila da juri pravo ka meni i udari me. Povreda nije bezazlena, ima 10 šavova na ramenu i 18 kopči na glavi, ne divokoza nego žena. I sad su i vlasti ozbiljno uključene u cijelu ovu priču. Smatra se da ipak nije divokoza nego divokozan, da je u pitanju veliki mužjak, vjerovatno ista životinja koja ih je sve napala. Nisu radi da je odstrele, a kažu ne znaju šta drugo da rade jer ovo je devijantno ponašanje. Vjerovatno ima osjećaj da joj se teritorija zauzima i ugrožava. Sad da li će biti novih izvještaja o ovom bićencetu ne znam, a nije li jednostavnije da ljudi ne trče tuda i onda ne moraš da juriš divokozu po okolini, jednostavno je. Nego mi volimo komplikovati, to reče i neko od vas. Sepmer nam se javlja, mislim iz Sarajeva. Kaja pozdravlja iz Banja Luke. Dženan je sa nama. Kaže, kakvi su ljudi ti Amerikanci, sad se pokazalo, dali Ukrajini milijarde dolara u naoružanju protiv Rusije, a sad mole za rusku naftu. Svjetski problem broj jedan nije Rusija, Kina ili neko drugi, nego Amerika. Pozdrav iz Bihaća, pozdrav ide u Bihać. Šile nam se javio iz Banja Luke. Veronika nas sluša u Pojezni. Ahmed sa nama tamo negdje oko Drugovića. Dule je tu, kaže, majstori su super, nemojte mi na majstore. Auto mi godinu dana kod majstora još nije gotov, a bit će u ponedjeljak ili subotu. Sutra ga, kaže, vozi u garažu, ali je izgubio neke dijelove. E, to su ti majstori. Sjajno. Jozo iz Beča, Jasa nam se javila iz Laktaša, Brane je negdje na drumovima. Eda Picard je poslao jednu u vezi sa običajima i čudima. E sad da vidimo. Kaže, neki dan su bile zadušnice. Za dušu. Sad kakvu dušu, koju dušu, postoji li duša? Pitali bi oni koji zatiru i krivotvore našu istoriju. Zadušnice kao i daće spadaju u ktonske kultove. Kultove mrtvih koji se ubrajaju u najstarije koje je čovjek upražnjavao od daleke preistorije do danas. Kao svjesno biće u dalekoj preistoriji, čovjek je žalio za svojim bližnjim, nastojao tad kao i danas da iskaže poštovanje i sjećanje na njih. Zašto ih mi poštujemo? Čisto su ta ktonična ili podzemna božanstva, božanstva plodnosti, ideja koja prema primitivnim shvatanjima sasvim logično naišla na onda religiozne izraze. Tako imamo majku zemlju koju nalazimo u mnogim religijama, a sve su to i ktonična i božanstvena plodnost u isti mah. Ali ne samo ta najviša, nego i ona niža božanstva, duše naših predaka, imaju u svojoj vlasti ljudsku plodnost. E, ti meni to pošalješ ovako i onda se ja ubijam čitajući. I ti imaju vlast nad plodnošću zemlje, stoke i ljudi. U civilizaciji Lepenskog vira pokojnici su imali poseban božanski značaj u životu potomaka. O tome nam govori i ukopavanje pod ognjištem ili pragom. I na kraju zamislite nekog čovjeka sa zapada koji nas posmatra u nevjerici dok mi na groblju jedemo i pijuckamo za dušu pokojnika. Sa dušom ili bez nje pred onog koji sudi svima. Da, to je taj naš kult poštovanja predaka.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri,
1: kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Institut za nestala lica i tužilaštvo Bosne i Hercegovine godinama opstruišu identifikaciju posmrtnih ostataka iz tri spomen kosturnice u Republici Srpskoj kako bi se prikrila istina o razmjerama srpskog stradanja, izjavio je predsjednik organizacije za traženje poginulih i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac. Grabovac je naveo da više od 600 ekshumiranih posmrtnih ostataka godinama čeka identifikaciju u spomen kosturnicama u Banja Luci, Nevesinju i Istočnom Sarajevu, zbog čega je potrebno da Republika Srpska što prije formira kancelariju za traženje nestalih. Naglasio je da se opstrukcija identifikacije godinama vrši od Instituta za nestala lica i tužilaštva BiH, jer bi se na ovaj način došlo do prave istine o velikom broju ubijenih Srba u proteklom ratu i razmjerama srpskog stradanja koju neko želi da prikrije. Rusko dizel gorivo moglo bi se uskoro pojaviti u Sjedinjenim Državama, tačnije trebalo bi da stigne u zemlju prije međuizbora u Kongresu 3. novembra. Bratislava odbija da učestvuje u novom velikom paketu finansijske pomoći Kijevu koji Ukrajina nikada neće vratiti, ovo je izjavio slovački premijer Robert Fico. Prekid vatre neophodan je za popravku opreme u Zaporoškoj termoelektrani, stupio je danas na snagu, izjavio je generalni direktor Ruske državne korporacije Rosatom Aleksej Lihačov. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je da evropske zemlje destruktivno reaguju na rusko-američki sporazum o isporukama dizel goriva, optuživši ih da se tradicionalno ponašaju kao strana koja podstiče sukob. Peskov je naveo da rusko dizel gorivo već stiže na svjetska tržišta i da bi to moglo pozitivno da utiče na stabilizaciju tržišta nafte, iako, kako je istakao, neće biti dovoljno da se ono u potpunosti stabilizuje. Govoreći o sukobu u Ukrajini, Peskov je tužio Kijev da nastavlja napade na ruske rafinerije i energetska postrojenja uprkos mirovnim naporima Sjedinjenih Država. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, predložili su predstavnicima Europske unije da odmrznu dio ruske imovine kako bi se nastavili pregovori o rješavanju sukoba u Ukrajini, tako su izjavili izvori upoznati sa tim pitanjem. Međutim, njemački kancelar Friedrich Merz usprotivio se predaji kontrole Sjedinjenim Državama nad ruskom imovinom koja je zamrznuta u Europi. Prema njegovim riječima, sredstva moraju ostati u Europi, a europske zemlje namjeravaju da samostalno donose odluke o njihovoj daljoj sudbini. Govoreći o medijskim izvještajima da Sjedinjene Američke Države razmatraju moguće napade na Iran prije međuizbora u novembru, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da, prema njegovom mišljenju, one koji odaju povjerljive informacije treba streljati.
3: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbaleri Banjalučkog Borca gostuju Panathinaikosu večeras od 18:45 na startu konferencijske lige. Grčki mediji izvještavaju, nažalost, o incidentima u Atini uoči utakmice Panathinaikosa i Banjalučkog Borca, a prema policijskim informacijama uhapšeno je 11 navijača Banjalučkog kluba. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u istom terminu, dakle od 18:45, gostuju Luganu u Švajcarskoj u prvom kolu Lige konferencija. Danas se igraju prve utakmice 6. kola regularne sezone košarkaške Evrolige. Od 19:45 sastaju se Fenerbahče i Partizan u Istanbulu. Od 20:30 časova na programu su dva meča, i to Olimpija igra protiv Dubaja,

0: a Valencija protiv Makabija. U posljednjoj utakmici koja počinje u 21 sastaju se Real Madrid i Asvel. Košarkaš Olimpijekosa Jean Montero, najkorisniji je igrač, odnosno MVP petog kola Eurolige. Montero je u pobjedi Olimpijekosa protiv Valencije od 102-97 za 31 minut na terenu zabilježio 26 poena i 5 skokova. Imao je indeks korisnosti 35 i tako drugi put u karijeri dobio priznanje za najboljeg igrača kola u Euroligi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
2: 053 206 170.
0: Riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 73. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 18, u Trebinju 21, u Neumu 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas do kraja dana, umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, petak, 16. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, u Hercegovini uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini do 14, a najviša dnevna između 12 i 18, u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sajosi CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Zimnica se u svakoj kući sprema s ljubavlju, a zahvaljujući agromehanici i Vernu sa pravom opremom. Pronađite sve što vam treba za spremanje zimnice, prese za voće, buradi, kace, tegle i boce svih veličina. Za vino i rakiju tu su inox bačve i pletare sa poklopcem u svim veličinama. Posebno izdvajamo kompletnu opremu za svinjokolj.
2: Veliki izbor proizvoda za domaćinstvo na jednom mjestu i po sniženim cijenama. Potražite u Agromehanici i Vernu ili naručite online na agromehanika.ba.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill svježe kljucko kilogram 4,95, mandarina kilogram 1,75, kikiriki bez ljuske pržani slani magic 400 grama 2,50, eurokrem takovo 500 grama 3,99, fen za kosu Vox 29,95, mikser gorenje 50 maraka. Ponuda vrijedi za 17. i 18. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

sam opušteno jer još malo vremena imamo. Ovo je zadnji sat druženja za danas, onaj putujući. I idemo na jednu neobičnu lokaciju. Festivali. Kad se kaže festival, obično pomisliš na preskupo piće i ogromne gužve, do duše i na preglasnu muziku. Ali ne mora da bude tako. Pričat ću vam o Hiljafestu. Što bi u prevodu značilo o festivalu tišine. Održava se u Finskoj i upravo je počeo u nacionalnom parku Valkmusa, a predstavljen je kao prvi festival na svijetu posvećen osluškivanju prirode i nazvan je najtiši festival na svijetu. Program čini 13 izvođača, ali iz prirodnog svijeta raspoređeni su na 4 bine širom parka. Među glavnim zvijezdama crni tetreb, vjetar i tresetna mahovina. Doduše tu je i rijedak moljac po imenu, sad ću malo da se namučim, Remekulmimitari, koji je ujedno i zvanični simbol nacionalnog parka. Festival nema utvrđen raspored, organizatori priznaju da su neki izvođači po prirodi malo nepredvidivi, pa nema garancija da će se pojaviti na izvođenju. A glavna zvijezda je pomenuti crni tetrib. Pozvano je svega 30 ljudi koji su izabrani žrebom da prisustvuju ovom festivalu, a onda će biti postepeno otvaran i za ostale posjetioce. Ulaz je besplatan, a iskustvo se odvija samostalno bez vodiča, dakle ljudi moraju paziti da se ne izgube. Traje do 31. oktobra, pa može da se dođe kad vam odgovara, da se obiđu staze sopstvenim tempom i da se uživa. Od posjetilaca se očekuju da poštuju finska pravila boravka u prirodi, što podrazumijeva očuvanje okruženja, nastavljanje traganja za sobom i pažljiv odnos prema parku i pomenutim izvođačima. Tu su drvene staze, šumski putevi. Nije prilagođeno osobama koje nisu u stanju samostalno i dobro da se kreću. Ima i nekih močvarnih područja, predivnih biljaka. Kaže, prvi festival na svijetu posvećen osluškivanju prirode, kako bi se posjetioci mogli zainteresovati da obiđu nacionalni park i zaista čuju muziku koju priroda stvara. Njeguje dušu i um. Kažu da je Finska najsrećnija zemlja na svijetu, možda i zbog ovakvih ideja. Javila se naša Milica, pozdravlja nas iz Velike Sočanice. Kaže, pa zašto morate da pominjete jabuke i cvijeće? Zašto? I šta ja sad radim nego da napravim slatku pitu? Pa napravite, a mi ćemo osjetiti ovdje kako miriši. Naša Sneška se javila iz Donje Štajerske. Kaže, pravo da ti kažem, teška srca sam se ovdje vratila poslije vremena provedenog u zavičaju. Ne sumnjam, mila moja, ali opet ćemo biti Big Most. Anđelko nas je pozdravio iz Teslića, Slaviša iz Banja Luke, Šašavica iz Dubice, oduševljena Pikardovom porukom. Gdje sam dalje stala? Naša Slava pozdravila iz Kanade. Ja dobro, nadam se i vidim da se dobro, čim su tu kafa i kolači, sve mi je jasno. Naša Slava pozdravlja iz Prijedora, kaže, tako, moji Prijedorčani rade, 5 djevojčica. A malo ste me raslužili ovom Veričinom pjesmom, jer taj odnos majke i kćerke je uvijek, ali uvijek poseban. Mene zanima da li će taj podrumčić moći da se poslije koristi za kiseli kupus da nabavim jedan, pa neke i 28.000 dolara. Pozdrav iz Hrvatske. Pozdrav sa Manjače. Pominješ alternativne načine grijanja, drva se spremaju, kaže nam Miloš. Zagradaj Miloše vama. Aco se javio iz Brčkog, vozač busa iz Minkena, kaže, ne pominji kavu. Pa šta je, šta god pomenem, ne pominji. Kaže, sanjam je, tako mi se pije, ali godila bi ona jedna naša domaća sa rahat lokumom, to ne volim drhti. A što se zime i snijega tiče, koga voli, nek mu pada u dvorištu. Ima ljudi koji, znam da naš Željko iz Indije voli, Dragutin koji je na moru non stop, voli snijeg, eto ti. Benjamin, ako nije Bihać, ne znam gdje se slušamo. Naš Devad iz Nördlingena, Slađa iz Prijedora. Ljudi, ima još puno poruka, ajde malo kasnije ćemo. Sad jedna Marija.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. B-Fast gelovi za tuširanje. Coco, Vanille i Milk Protein 7.30. Evelyn Variet Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Srbljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.
11: Tražite kamine za svoj dom? Pravi izbor vas čeka u Darkwoodu. Posjetite naš salon u Mahovljanima kod aerodroma Banja Luka i otkrite našu ponudu kamina na drva, gas, bioetanol, kao i električnih kamina poznatih evropskih proizvođača. Nudimo stručno savjetovanje, profesionalnu ugradnju i besplatnu dostavu širom Bosne i Hercegovine. Kompletnu ponudu pogledajte na darkwoodkamini.com ili pozovite 066 136 889. Darkwood Kamini, kamini nove generacije.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: zakona.
1: Zamjenik komandanta iranske vojske upozorio je da je Ormuzski more uz zatvoren i da će oni koji pokušavaju da prođu bez prethodne koordinacije vidjeti šta će im se dogoditi. Produženi rat na Bliskom istoku i dalji poremećaj u proizvodnji energenata, pomorskim transportnim rutama i kritičnoj infrastrukturi predstavljaju najveći rizik za ekonomije Bliskog istoka i Centralne Azije, saopštio je Međunarodni monetarni fond. A iranski predsjednik Mesud Pezeškijan poručio je da vojna akcija ne može natjerati jednu zemlju na predaju, upozorivši na unutrašnje podjele mogu ugroziti nacionalno jedinstvo. Predsjednik iranskog parlamenta izjavio je da Sjedinjene Američke Države moraju da budu kažnjene zbog zločina počinjenih protiv Irana. Govoreći o medijskim izvještajima da Sjedinjene Države razmatraju moguće napade na Iran prije međuizbora u novembru, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da prema njegovom mišljenju one koji odaju povjerljive informacije treba streljati. Postrojenje za eksploataciju gasa u Poltavskoj oblasti oštećeno je u napadu ruskih dronova. Ukrajinska mornarica saopštila je da je napala na aerodrom u ruskoj Voronješkoj oblasti uništivši 6 ruskih vojnih aviona Suhoj 34M. Reuters nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode. Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ograničavanje napada na rafinerije više ne važi, završili smo s tim, potvrdio je ukrajinski predsjednik.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani štapići od Lignje Ledo 300 grama 6,45, brašno tip 500 klas 25 kg 19,95, pavlaka 12% mliječne masti pađeni 700 grama 2,50, bosanski lokum klas 180 grama 1,35, kuhalo za vodu Vox 21,95, pegla Senkur 45 maraka. Ponuda vrijedi za 17. i 18. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ovog petka, subote i nedjelje, jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% sajamski popust na kompletan kućni tekstil, tepihe i tisone, deke i organe, prekrivače i zavjese.
3: 30% na kompletnu unutrašnju i vanjsku rasvjetu, karnišle i dekor.
2: 20% popusta na kompletan asortiman tefal tava i opreme za domaćinstvo, na sve čaše, šolje, slike i kofere za putovanje.
3: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
1: Ovog vikenda! Veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 7,95, kruška Viljamovka kilogram 1,99, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95, sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci lavova, piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Jesen je vrijeme za pripremu ogreva.
5: U tome vam mogu pomoći benzinske, električne i akumulatorske pile za svaki posao i svaku šumu iz Agromehanike i Verna.
4: Sonic, Stihl, Black & Decker ili DeWalt. Veliki izbor na jednom mjestu.
5: Potražite u Agromehanici i Vernu cijelu ponudu na sniženju.
4: Veliki izbor na jednom mjestu i po sniženim cijenama samo u Agromehanici i Vernu. Ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057 492 333, Pale.

0: najbolja online platforma evilabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozim, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
2: Evo kokican, sad ćemo da gledam neki crtani.
1: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da.
6: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
7: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
8: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo povrće Prokulica AG Frigo 400 grama 2,19, sredstvo za podove Langon Flavers Ajax litar 2,95, kakao prah plus Nesquik 400 grama 5,95, deterđent za veš Đurđevak Tag 2,7 kg 4,99, indukcijska ploča Vivax 80 maraka, usisivač Vox 125 maraka. Ponuda vrijedi za 17. i 18. oktobar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
0: Jesenji radovi počinju sa agromehanikom i Vernom.
3: Motofreze, prskalice, atomizeri i rasipači. Sve što treba domaćinu na jednom mjestu.
0: Tu su i aparati za mužu i sve za vaš plastenik.
3: Veliki izbor na jednom mjestu i po sniženim cijenama. Samo u agromehanici i Vernu. Ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
5: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, Marko 95, rolet Gorenka 10 x 28 grama 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Grijanje za samo 2 km dnevno. Uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stepeni.
3: Vivax works best with life.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima i nadmadracima i svim jorganima i jastucima za spavanje. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila BA.
8: Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Srbljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.
9: Novootvoreni Marka Shop Zalužani. Oprema za kuću i kuhinju, igračke, školski program, sve po najnižim diskontnim cijenama. Iz ponude izdvajamo italijanske ženske čizme i gležnjenice po cijeni već od 34,99 km. Posjetite nas na adresi Put srpskih branilaca 332A Zalužani. Marka Shop. Uzmi više, plati manje.

0: štedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje
2: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
2: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
4: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 7,95. Kruška Viljamovka kilogram 1,99. Sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95. Sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,95.

0: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.
1: Intersport. Ljubitelji prirode, ne propustite 40% popusta na odjeću, obuću i opremu brenda McKinley. Popust važi do 25. oktobra u trgovinama i online. Intersport, the heart of sport.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Vida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155.

0: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Ovog petka, subote i nedjelje, jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% sajamskog popusta na kompletan asortiman LED panela, reflektora i na sva radna odjela, cipele i uniforme.
3: 10% na sve Hager, Alin Connell prekidače i utičnice.
2: 15% na kompletan asortiman električnih kamina, produžnih kablova i motalica.
3: I fantastičnih 30% popusta na AVE prekidače i utičnice.
2: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
1: Ovog vikenda, veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
0: Ovog vikenda u Kort Marketima, svinjski but bez kosti 7,95, kruška Viljamovka kilogram 1,99, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95, sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, prekrivačima i dekama i uštedite do 55% na svim setovima posteljina. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
4: Tražite kamine za svoj dom? Pravi izbor vas čeka u Darkwoodu. Posjetite naš salon u Mahovljanima kod aerodroma Banja Luka i otkrite našu ponudu kamina na drva, gas, bioetanol kao i električnih kamina poznatih evropskih proizvođača. Nudimo stručno savjetovanje, profesionalnu ugradnju i besplatnu dostavu širom Bosne i Hercegovine. Kompletnu ponudu pogledajte na darkwoodkamini.com ili pozovite 066-136-889. Darkwood Kamini. Kamini nove generacije.
5: Mej, koliko često novi proizvodi stižu u Jumbo?
6: Svake sedmice. Kako u prodavnicama, tako i online na jumbo.ba.
5: Kako mogu pronaći nove proizvode?
6: Vrlo je jednostavno. U prodavnici potraži naljepnice novi proizvod. A online postoji posebna kategorija.
5: Šta ima novo ove sedmice?
6: Ima mnogo toga. Artikli za dom i organizaciju, zimski asesoar i, naravno, mnoštvo kostima i dekoracija za noć vještica.
7: Otkrite nove proizvode u Jumbo. Potražite naljepnicu, novi proizvod ili ih pronađite na jumbo.ba.
8: Samo najbolje za vaš dom.
9: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
8: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
9: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
10: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mliječni namaz Kramigo 150 grama 1,69, toalet papir Soft Care Trosloni Softino 24 komada 4,50, ledeni čaj Breskva San Benedetto liter i po 1,75, instant kafa 3 u 1 klasik Mokate 20 komada 3,99, toster Vivax 27,95, ugradni set Vox 575 maraka. Ponuda vrijedi za 17. i 18. oktobar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima i nadmadracima i svim jorganima i jastucima za spavanje. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 7,95, kruška Viljamovka kilogram 1,99, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95, sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, radite brzo.
4: Zimnica se u svakoj kući sprema s ljubavlju.
5: A zahvaljujući agromehanici i Vernu sa pravom opremom.
4: Pronađite sve što vam treba za spremanje zimnice. Prese za voće, buradi, kace, tegle i boce svih veličina.
5: Za vino i rakiju tu su inox bačve i pletare sa poklopcem u svim veličinama.
4: Posebno izdvajamo kompletnu opremu za svinjokolj.
6: Veliki izbor proizvoda za domaćinstvo. Činstvo na jednom mjestu i po sniženim cijenama. Potražite u Agromehanici Ivernu ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.